Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

discover that

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
4: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja kuulokompassi.
2: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion Satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: vai?
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella. I have a dream. One day.

0: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Abadabadoon. Tois tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
1: Niin, se olisi taas lauantai.
2: Suloista, suvista, lauantaita toivotan täältä Lindström Hietamäki show-tyyppisestä radiolähetyksestä, mikä on tässä niin kuin alkumetrillä ja jatkuu kello 14 saakka. Miten Joo. on Jari Lindström, kuule, ootko mitään tämmöistä niin kuin kesäleikkiä harrastanut tässä alkukesästä?
1: No täytyy sanoa, että vesileikit on vielä jäänyt niin kuin leikkimättä, kun vesi on ainakin joidenkin ihmisten mukaan suhteellisen viileä, niin en ole sinne mennyt sitten niin sanotusti peuhaamaan, mutta oikeastaan kesäisesti aika lailla tässä nyt odottelen sitä, että kesä niin kuin lähtisi käyntiin.
2: Kesästä on mennyt jo itse asiassa kuudes osa, joten täytyypä olla erittäin tarkkana, että pystyy ottamaan kesästä niin kuin kaiken irti. Muistan vuonna 1985, kun Holle Holopainen sanoi Rock Radio -lähetyksessä, että siellä kesäkuun puolessa välissä, että muistakaa nyt ottaa kesästä niin kuin kaikki irti. Ja mä mietin silloin, että mitähän se mahtaa tarkoittaa, jos ottaa kesästä kaikki irti. Tarkoittaako se sitä, että koko ajan menee festareilta toiseen tai hyppii niin kuin terassilta toiseen, vai mitä pitää tehdä? Olla saunassa koko ajan vai kuinka?
1: Niin, jotain pitää ottaa irti.
2: Hampaat susta.
1: No sitten, no se on helppo järjestää.
2: Joo, mutta kesäleikistä sen verran, että mä oon kuulee hypännyt ruutua jonkin verran tuossa ja sitten mä tein ihan sen...
1: Sinäkö se
2: Joo, kyllä. No, niin. Sama joku, mitä tuo Opelis, mä hyppäsin myöskin pataan nimenomaan, joo. Täällä se on tapahtunut ja jonkin verran on tullut harrastettua esileikkiä ja sinähän tiedät tämän nahkatakin. Niin kuin yleensä niin nahkatakin, niin tiedätkö mikä tulee ennen nahkatakkia?
1: No varmaan esinahka.
2: No nimenomaan, kyllä, ja ennen leikkiä tulee esileikki, että tämmöistähän tämä on. Mennäänkö mä musiikin myötä niin kuin eteenpäin, ja tämä on tämmöistä niin kuin yhtenäiskulttuurin meininki, ja tämä alkukappale, tässähän esiintyy nimittäin tämmöiset kuin Portion Boysit ja Komiat, jotka komiasti ilmoittaa tällä tavalla uutuuskappalaisen, että koko Suomi tanssii. Pitääköhän tämä nyt paikkansa?

0: tähän voisi sanoa, että me sellainen niin sanottu perinteinen kesäbiisi kyseiseltä orkesterilta Portion Boys ja nyt mukana Komiat.
1: Joo, ja tämä on sitä musiikkiosastoa, mitä tehdään nykyisin aika paljon, eli tämmöistä niin kuin uushumppaa. Eli mennään vanhaan perinteiseen polonesipohjaan ja sitten siihen vingutaan jotakin ja tämmöistä niin kuin diskon jalostettua tätä muotoa, joka viittaa jonkinlaisella tavalla myöskin tämmöiseen yhtenäiskulttuuriin.
0: No näin se varmasti on. Mikä on Jorma sinun kesälomabudjetti?
1: Budjetti?
0: Paljonko meinaat niin kuin kesällä käyttää rahaa?
1: No kyllä, minä ajattelin käyttää rahaa sillä tavalla, että tili menee niin kuin pikemminkin miinuksen puolelle, koska muistan aikoinaan, että apteekissa oli käytössä tämmöinen kuin miinuskirja. Ja se tavallaan niin kuin se tuottaa tuon budjetin osalta sen tilanteen, että budjetti menee miinukselle ja samalla on myöskin tuommoista mukavaa luettavaa, kuten miinuskirja.
0: Nykypäivänähän on sellainen asia, että pitää suhteellisen tarkasti ja kriittisesti suhtautua siihen, että mitä uutissivustot kirjoittaa. Nimittäin uutissivustot kertoo, että suomalaiset aikoo käyttää tänä vuonna keskimäärin vähemmän rahaa kuin viime kesänä. Ja sitten heti perään toinen sivusto sanoo, että käytetäänkin enemmän kuin edelliskesänä. Niin menee ja tiedä, mutta tämä nyt vaihtelee tuommoisesta 958 eurosta 1279 euroa, mitä suomalaiset keskimäärin käyttää kesälomaan.
1: Joo, totta puhuen, mulla meni aika suuri summa, kun mä ostin tämmöisen siirrettävän ilmastointilaitteen, mikä oli myynnissä, ja nyt sitä vaan puuttuu semmoinen ohje, että kuinka usein sitä pitää siirtää, ja mä oon jotakin sykliä yrittänyt löytää, että on siirtänyt kerran minuutissa sitä, ja mä huomannut, että se on vähän ehkä liian usein, että olisiko kerran puolessa tunnissa, mutta saa yöllä aika huonosti nukuttua, kun tulla yhtäkkiä kerrotaan, kello taas soi, että meipä siirtämään sitä siirrettävää ilmastointilaitetta jonnekin muualle. Ja en tiedä, miten se tulee käyttäytymään se ilmastointilaite sitten siinä vaiheessa, jos se jättää staattisesti paikalleen pidemmäksi aikaa. Että nyt kun lähtee lomamatkalle vähän pidemmäksi ajaksi jonnekin vaikka viikoksi, tämmöinen on niin kuin ajattelussa tässä, että täytyy varmaan naapuriin niin kuin pyytää apua, että käypä siirtämässä sitä mun ilmastointilaitetta, koska se on nimenomaan siirrettävä ilmastointilaite. Maksu huikeasti.
0: No uskon joo. Eli samalla kun kastelee kukat, niin käy aina sitten siirtämässä.
1: Siirtää, joo. Mutta nyt pelataan muuten jalkapalloa Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Ne alkoivat, että keimit päätyivät vasta 5 viikon kuluttua, että kyllä siinä saa pitkään pelata.
0: Otetaan tuohon aiheeseen kiinni ihan tuota pikaa. Koska nimittäin ohjelmamme on vasta alussa, niin kuin on kesäkin.
1: Onko nyt kappale on kesä vasta alussa?
0: Oh.
1: Voi taittuuksen talikynttilät. Tämähän pitää paikkansa.

0: Voude on kesä vasta alussa, kuultiin siitä.
1: Se oli kuten musiikkia vuodelta 80, ja kun tuossa laulettiin, että on kesä vasta alussa, ei se koskaan loppua saa, niin aika monta kertaa on sitten vuoden 80 kesät loppuneet, ja luikkaat on tulleet, ja pakkanen on paukkunut, mutta jälleen kerran suvi on yllättänyt sitten kanssakulkijat, ja lehti on tullut puuhun, ja kaikkea kivaa on tapahtunut, ja kärpäni on purru pyllyyn ja hyttyset pistäneet.
0: No näinhän se menee.
1: Siinä kesäkuvaus oli tuossa.
0: Se oli erittäin osuva ja pistävä. Mutta yksi varma kesämerkki on se, että Bondit tulee telkkarista. Ja nythän siis kaikki Bondi-fanithan on spekuloineet jo pitkän aikaa siitä, että kuka onkaan uusi 007. Ja tässä nyt on tietyllä tavalla muutama nimi, jotka on nyt siinä kinthaalla sen asian suhteen.
1: Meillä saattaa olla molemmilla mahdollisuus päästä kyllä tähän Bondin rooliin, jos olisi pelkkä 00.
0: Joo, helpostikin.
1: Sen verran ollaan melkein miinusen puolella. Suurin piirtein nollaa yllätään, jos oikein lähdetään niin kuin tavoittelemaan taivaita.
0: Mutta eikö se olisi sinänsä aika niin kuin eeppinen asia, että jos vaikka Aku Hirviniemi Suomesta valittaisiinkin yhtäkkiä uudeksi James Bondiksi?
1: Joo.
0: Niin se olisi kyllä varmaan semmoinen asia, mikä meidän suomalaista tämmöistä itsetuntoa taas sivelisi, niin kuin tuo jääkiekon maailmanmestaruus ja muut asiat, kun jalkapallon MM-kisoissa meillä on mukana, niin no, olisihan se nyt sinänsä hienoa, että me saataisiin sitten edes uusi James Bondi Suomesta.
1: Ja kuulemma aika mahdoton tilanne on se, että James Bondiksi valittaisiin nainen. Ja minä kyllä ajattelisin, että Elisa Knihtiä ehdottomasti olisi siinä kovassa tai sopivassa paikassa itse asiassa, ja Vesa Vierikko myöskin, 70 vuotta täyttänyt Vesa Vierikko, niin menisi aivan mahtavasti mukaan, ja sitten tekoälyllä herätetty Leif Wagner, niin olisi erittäin hyvä nimi, ja Leo Lastumäki.
0: Uskon, että Amazon MGM ei soittele sinulle näiden koeesiintymisien suhteen, vaikka nimilista olikin erittäin kattava ja hyvä, mutta siis siellähän on aloitettu nyt siis koe-esiintymiset ja brittilehdistö ja viihdemediat on nostanut vahvimpien huhujen saattelemana brittinäyttelijä Callum Turnerin sekä australaisian Jacob Elordin. Siinähän on niin kuin E-lordi, eli
1: tämä Jacob Elordi, joo, sehän on niitä, sen isähän oli porkkana viljelijä muistaakseni Australiassa muutama vuosi sitten vielä, jos oikein muistaa, kävi Lieksassa lomalla.
0: Ja millään perusteella?
1: No, ei kun minä vähän muistelin, vaan se soitteli mulle joskus, että ei Lordi täällä, vaan mä sanoin, kuka nyt taas?
0: Niin.
1: Taas soitteli, ei Lordi täällä, vaan tuo Jacob tuossa tällä hetkellä vielä leikkii tuommoista hyppynaruleikkiä, ja nyt se Jacob on sitten niin kuin mahdollisesti tulevat James Bond. Joo.
0: Niin, rooli etsitään arviolta 20-30-vuotiaasta brittinäyttelijää, jotta tälle kyseiselle hahmolle saataisiin mahdollisimman pitkä tulevaisuus.
1: Olisikohan sillä tavalla, että saisi itsestään 30 vielä sillä, että leikkaisi puolet itsestään pois, eli päätyisi johonkin sirkukseen tai tivoliimassa sahattaisi. Niin kuin siellä on tämmöinen tapa, että ihminen sahataan ikään kuin kahtia ja yleensä säikähtää valtavasti sitä, että mitähän sille mahtaa tapahtua.
0: Kävisikö Jorma semmoinen juttu, että jos ensi lauantaina kokeillaan suorassa live-lähetyksessä radiossa sitä, että otetaan tämmöinen sahauslaatikko ja minä voin moottorisahalla kokeilla, että miten toi homma hoituu?
1: Niin, se on nimenomaan mukavaa kokeilua, koska silloinhan elämme juhannuspäivää. Pitikö meidän kysyä yleisöltä jotakin?
0: No kai se on kysyttävä.
1: No kysytäänpäs saman tien.
0: No kysytään.
1: Joo.
0: Jalkapallon MM-kisat, nehän starttasi käyntiin ja siitä puhutaan kohta enemmän myöskin. Mutta nyt kysytään teiltä, rakkaat kanssakuulijat ja kanssakulkijat siellä vastaanottimenne toisessa päässä. Seuraatteko jalkapallon MM-kisoja ja jos seuraatte, niin kuka teidän mielestänne tulee nämä kyseiset kisat voittamaan?
1: Mikä maa? Ja minä veikkaan vahvasti Liechtensteinia. Ja Pohjois-Koreaa, nämä on mun suosikit.
0: No,
1: pelaako ne siellä?
0: Ei sinänsä yllätä tuo, mutta tuo on hieno tuo Pohjois-Korean fanipaita, mikä sulla on päällä. Se on, en ole koskaan nähnyt missään, en tiedä, oletko itse tehnyt vai mistä tilannut. Mutta viestejä voi laittaa tulemaan tänne studion suuntaan WhatsAppilla perinteisesti. Myöskin biisitoiveiden kerran numero on 0406195939.
1: Joo, ja muuta tulee välttämättä vielä yksi maa tähän, jonka mä nyt viestitän siihen. Se varmasti näkyy jo tuossa sun näytöllä, eli Ahvenanmaa saattaa voittaa nämä kilpailut vallan mallikkaalla kappaleella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
10: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
11: Jalkapallon MM-kisojen lisäksi myöskin Suomessa mitellään MM-kisoissa tänä viikonloppuna. Ja kyseessä on semmoinen laji, mikä tietääkseni Jorma Hietamäki on sulle ollut ainakin silloin tällöin erittäinkin tuttu.
12: Ja nuorempana erityisesti, nimittäin tämmöinen katukonttaus ilman sitä katua. Kaduin kyllä, kun konttasin sitten niin kuin vanhempana tietyssä kunnossa, mutta se on toinen juttu. Katukonttauksen MM-kisat tänään järjestetään Saarijärvellä, ja otamme yhteyttä Saarijärvelle pian, että paljonko siellä on porukkaa ja onko siellä kaikkein kuuluisimmat kansainväliset konttajat paikalla.
11: Suomi on kyllä siitä hieno maa, että meillä on siis Eukon kantoa. Meillä oli myöskin tämä surullisen kuuluisa saunomisen MM-kisa silloin aikoinaan. Ja monia muita tämmöisiä lajeja, niin
12: suojalkapallo.
11: Niin. Ootko koskaan miettinyt sitä, että minkä takia meillä, niin kun, onko se vaan semmoinen asia, että kun meillä ei välttämättä tule näitä tämmöisiä isoja kansainvälisiä MM-kisoja, niin me ollaan sitten niin kun päätetty kansakuntana, että me keksitään näitä itse, jolla me sitten tuodaan niin kun Suomi maailmankartalle.
12: Se voi olla näin, ja suomalaiseen sitten menestyy, kun mitä, ja kuin pienempi laji on kyseessä, niin kun keksitään jotakin uutta, niin sinne ei välttämättä niin kuin välittömästi tule ne kansainväliset huiput sitten, jotka lähtevät kehittämään sitä lajia eteenpäin, niin tässä pärjätään hyvin pitkään, saadaan kultamitalia vähän niin kuin tyyliin Paavo Nurmi, ja sitten tulee muuta porukkaa lappaa sisään, jotka ottaa kaikki metallit siitä kuule mukaansa ja jäädään ihan niin kuin häntä päähän, kuten sanotaan.
11: No ootko miettinyt, että puuttuuko meiltä joku tämmöinen MM-mittely, esimerkiksi Jorman heitto tai joku muu?
12: No minusta niin kuin tämmöinen sauna vastominen niin, että vastotaan ilman vastaa, lyödään itseämme halolla. Semmoinen meiltä puuttuu. Ja kuka kestää niin kuin isomman halon, että siinä loppujen lopuksi tuodaan semmoinen valtava tukkipuu, että sillä kun isketään sitä saunojaa, niin se, joka viimeisenä menettää tajuntansa, niin se voittaa.
11: Me sovittiin tuossa joitakin viikkoja sitten, että juhannuksen jälkeen tulen käymään sun mökillä viikonloppuna. Siellä on palokärjen heittoa ja nyt näköjään sitten myöskin hakkaat mua halolla saunassa, niin jos mitenkään mahdollista, niin voitaisiko tämä vielä siirtää ja perua, koska itse uskon tämmöiseen rakkauteen ja kivoihin asioihin.
12: Siinä on rakkautta. Tämä on Madonna, tämä seuraava kappale, Love Sensation, uutta Madonnaa, ja nythän Madonna on kehitellyt tämmöisen jutun, että kun tuo uusi albumi nyt ei mene, eikä musiikki yleensäkään eteenpäin sillä tavalla, eikä myyntiin kansalle ja porukoille kuin mitä meni aiemmin, niin pitää keksiä uusia juttuja. 70-80-lukujen taitteessa keksittiin nämä videomaailma, niin nyt Madonna on keksinyt lyhyt elokuvan saattaakseen musiikkiaan eteenpäin ja ostettavaksi. Tämä on sitä uudelta levytä kappaleen Love Sensation.

0: Puolen Suomen radiossa uutta Madonnaa ja Love Sensation. Mä oon Jorma tässä kevään aikana aika monena lauantaina lähetyksemme jälkeen vetänyt niin sanotusti konttauskunnossa kotiin täältä radiolta. Toki on käynyt pyörähtämässä siinä muutamassa paikassa, missä on hakenut sitä konttauskuntoa, eli hirveän niin semmoinen nihkeä vastaanotto on kotona ollut, että miten sä taas tossa kunnossa tuut kotiin, ja sitten kun mä sanon, että kulta mä valmistun MM-kisoihin.
1: Mutta et kuitenkaan ole niissä kisoissa, vaan täällä studiossa.
0: Ei, koska nyt kävi semmoinen homma, että mä vedin itseni ylikuntoon.
1: Ylikuntoon, joo, ja katukonttauksen MM-kisat siis Saarijärvellä, ja lähtöhetki tuolle konttaukselle on kello 13, ja nyt kysymmekin sieltä Saarijärveltä, kun saimme puhelimeen vapaa-ajapäällikön Pasi Saarisen, että onko siellä kuinka paljon kansainvälistä konttausporukkaa?
2: No huomenta päivää. Tänä vuonna meillä on aika lailla näyttäisi kotimaiselta meidän osallistujaporukka, ainakin näin osallistujalistaa kun selailen.
0: No jos mennään tuohon kyseiseen ideaan, Suomi on tunnettu siitä, meillä on eukon kantoa ja varmaan jos otettaisiin kisa siitä, että kuka on muurahaispesässä pisimpää, niin siitäkin voitaisiin kisata MM-tasolla, niin mistä lähti idea liikkeelle aikoinaan, että Saarijärven keskustassa nimenomaan pitää konttauksen MM-kisat järjestää?
2: No tämänvuotiset kisat lähti siitä, että kun kaupunki täyttää 40 vuotta ja kunta 160 vuotta, eli suurellisesti Mahtijärvellä kun ollaan, niin 200 vuotta tulee mittariin, niin mietittiin, että mitähän meillä olisi semmoisia häppeninkiä, mitä kannattaisi kokeilla vähän niin kuin uudemman kerran. Ja tuli mieleen nämä 90-luvun katukonttauksen MM-kisat, joita täällä Saarijärven yrittäjät ja jo tuon ilmaisiin siirtynyt Esa Järvinen oli silloin tämän tapahtuman idea, niin Esalta ei voi enää kysyä, että mistä tämä on tullut, mutta epäilen tätä seison vanhan mestarin vieressä tässä kauppakadulla, että tällä kauppakadun näillä anniskeluravintoloilla on ollut jotain osuutta tähän tapahtuman syntymiseen.
1: Saattapi olla, joo. Kun nyrkkeilyssähän nyrkkeillään on paidallisia ja paidattomia, niin onko siellä porukkaa, jotka on niin ammattilaisia, että ilman mitään niin kuin suojia, polvisuojaa kontataan ja sitten tämä polvisuojaisten sarja, vai kuinka nämä jaetaan?
2: No kyllä meillä on, kun kaupunki on järjestäjänä, niin turvallisuusasiat ovat number uno, joten meillä on säännöissä, että pitää olla polvisuojat ja tämmöiset hanskat jollain tapaa, koska kokemusta 90-luvulta konttaamisesta omaavat sanovat, että aika kova laji on, jos ei ole suojia.
0: Se aika moni, joka varmasti myöskin vastaanottimien äärellä on joskus ottanut vaikka pyörän tai sitten ihan kävelynkin kautta kosketusta tuohon asfalttiin, niin tietää, että se on kova laji. Se, kuitenkin toi matka on aika mielenkiintoinen. Katsoin tuossa noin, että se on 40 metristä pienillä sitten aikuisten sarjaa, mikä on 80 metriä, joten siinä kuitenkin on sitä konttaamista.
2: Kyllä tuossa on. Ylämäkeen eka 40 metriä, sitten käännytään takaisin aikuisten joukkuesarjassa ja sitten vielä pitäisi alamäkeen päästä saman verran matkaa. Että kyllä siinä sanotaan näin, että saa olla ihan kova kuntoinen, että vetää tuon koko setin.
1: No Pasi Saarinen, olitteko kehittelemässä tätä katukonttauksen MM-tapahtumaa sillä tavalla eteenpäin tuleviksi vuosiksi, että matkat pidentyvät ja jossakin vaiheessa ollaan niin kuin maratoni pohjalta jo menossa?
2: En tiedä, hyvä idea. Täytyy esittää tuolla. Meillä on elokuulle jo saunailtaisissa tämmöinen virallinen purkutilaisuus tälle noin 100 hengen talkooporukalle sovittu. Että täytyy esittää, että jatkossa, jos otamme myös pitkät yksilösarjat mukaan, mutta tänä vuonna mennään tällä 80 metrillä vielä.
0: Joo, me ilmoittaudutaan Jorman kanssa mukaan siihen maratonimatkaan. Sehän on sillä tavalla, että kun lauantaina aloitetaan, niin seuraavana lauantaina ollaan ehkä töissä.
2: Kyllä.
1: Niin, kerro vaan.
2: Saisi hyvin yhteistyökumppaneita mukaan paikallisista yrityksistä varmasti tämmöiseen maratonmatkaan.
1: No, mä voin kertoa näistä sarjoista vähän, mutta minä nyt tältä ennakoin. Onko siellä niin kuin maistissa olevat ja sitten todella alan ammattilaiset, eli vauvat?
2: Joo, vauvat on. Meillähän on siis doping-sääntöjä ei ole, mutta meidän todella tarkkasilmäiset tuomarit valvovat kuntoa, koska kyseessä on koko perheen tapahtuma. Eli meillä on alle 3-vuotiaiden sarja. He eivät konttaa edes 40 metriä, vaan niin pitkälle ja mihin suuntaan haluavat. Heillä on matto myös suojanaa. Sitten meillä on 3-12-vuotiaille sarja ja heillä on tuo 40 metriä, eli kerran mäki ylös. Ja sitten meillä on naiset erikseen, miehet erikseen, yksilösarjat ja sitten on joukkuekisa, jossa voi olla sekajoukkueita ja siinä on aina 3 henkeä. Ja kisojen niin kuin tämä aikaa vastaan kontataan, mutta sitten meidän arvovaltainen raati palkitsee myös parhaiten pukeutuneet konttaajat, että sitä kannattaa myös tavoitella.
1: Minkä tyyppistä tämä pukeutuminen niin kuin suuntaan antavasti on?
2: No tuosta kattelin, meillä on tämmöinen Sivukylän sankariporukka, niin heillä kuulin huhua, että on tämmöinen uimateema, eli siellä on ilmeisesti uimarengasta sun muuta. Toivottavasti he ovat sen verran nuoria kavereita, että eivät ole osallistuneet varmasti aikaisemmin, kun eivät ole syntyneet, että toivottavasti saavat polvet suojattua. No vapaa-aikapalveluiden joukkueesta tiedän, että sieltä on jonkinlaista larppauspeli, roolipelihahmoa tulossa konttaamaan. Ja muut on vielä ihan yllätyksiä, että jos pikkuhiljaa meillä alkaa toi joukkueiden ilmoittautuminen, niin siellähän sitten nähdään, että minkälaista joukkuetta meillä on tänään viivalla.
0: No Pasi Saarinen, tietysti MM-kisoista kun mestaruuden ottaa, niin siinä tulee sitä mainetta. Epäilen, että välttämättä kauheasti ei tule mammonaa konttauksen MM-kisoista, mutta jos saunomisen MM-kisoissa palkintona on uusi kiuas, niin onko konttaamisessa sitten kenties jonkun terveystoimijan asentamat uudet polvet?
2: Se voisi olla seuraava. Kuulemma Kiminkinen tekee edelleen keikkatöitä tuossa Yhdellämme yksityisellä lääkärillä, että täytyy kysästä sieltä, mutta palkintoina on todella hyviä palkintoja. Meillä on paikallisten yrittäjien esimerkiksi tämmöisiä kauneushoitolahjakortteja parin sadan euron edestä, että senhän voi toki päättää, haluuko polvensa koristaa niin kuin normaaliin kuntoon tai jopa paremmaksi. Sitten yksi palkinto on tämmöinen suppilautasetti, että jos ottaa niin kuin kovasti henkisiä traumoja, niin sitten voi mennä tuonne meidän järville vähän meloskelemaan ja rauhoittumaan kisan jälkeen sille.
1: No, ootko, Pasi Saarinen, huolissaan siitä, kuten yleisurheilun suhteen ollaan, että Suomesta loppuvat yleisurheilijat, että Suomesta loppuisivat konttaajat, koska nyt tähän on kehittynyt sillä tavalla ihan tosissaan, on olemassa tämmöisiä lapsia, jotka eivät konttaa ollenkaan, konttausvaihe jää kokonaan niin kuin taakse, suoraan vauvasta alkavat pikkuhiljaa kävellä, niin sehän tarkoittaa sitä, että lajin pariin saattaa jatkossa tulla huomattavasti vähemmän osallistumismahdollisia henkilöitä kuin mitä nykyään.
2: Joo, tämä on vaarallinen kehityssuunta, että vahvasti pyritään siihen tälläkin tietoisuuteen, että kannattaa kontata, että saadaan jatkossa enemmän osallistujia. Että kannattaa mennä rauhassa edeten, eli konttauksen kautta.
0: Jos joku eksyy juhannusta viettämään vaikka kukohiekkaa, eikö se siellä Saarijärven suunnalla edelleenkin sijaitse, niin siinähän sitten, jos parkkipaikalla vetää niin sanotusti nelivedolla, niin voikin sanoa, että jaa, sä vaan treenaat ensi vuoden MM-kisoihin.
2: Kyllä, tässä on useampi kaveri sanonut, että tämä on hyvä alibi kotona, että jos näikseen, niin ehdottomasti sitä kannattaa hyödyntää. Tämä on urheilulaji, ja nimenomaan kun MM-kisoja mennään, niin ei mikään pikkulaji, vaan ihan iso, toivottavasti joskus valtakunnallinen laji.
0: Vielä pitää viimeisenä kysymyksenä kysyä, Pasi Saarinen, varmasti kollegoittesi kanssa käytte jonkunlaisia keskusteluja, että minkälaisia kesätapahtumia teidän tienoilla on, niin kuinka ylpeästi olette kertonut siitä, että meillä on tänä vuonna konttauksen MM-kisat?
2: No todella suurella ylpeydellä, ja tämä on silleen hauska kertoa, että lähes kaikille kun kertoo tästä, että meillä on katukonttauksen MM-kisat, niin ainakin semmoinen pieni hymynkare tulee kaikille suupieliin, ja ehkä se kysymyskin, että mikä tai mitkä, mutta tänäänhän se näkee täällä. 12 on viralliset avajaiset, ja nyt alkaa jo ensimmäinen sählypeli. Meillä on tuolla katusählyturnausta ja saunamaailmaa ja kaikkea muuta, niin tänne vaan kattoo.
1: Ja konttaukset alkavat siis kello 13 ja homma on ohi kello 18 mennessä, ja sitten on varmaan palkintojako tilaisuus. Minkälaista palkintoa tulee, viiriäkö vanhaan malliin?
2: Tulee itse asiassa meidän yhden paikallisen Marttikaisen Pertin tekemät todella hienot mitaalit, tulee kaikille. Ja sitten on näitä meidän yrittäjien lahjoittamia hienoja tuotepalkintoja siellä tuppilaudasta lähtien. Ja palkinnot jakaa arvovaltaisesti kaupunginjohtaja Satu Autiosalo, joka seisoo tuossa vieressäni itse tällä hetkellä, ja taitaa olla elinvoimajohtaja Jyrki Rahkonen myös siellä palkitsemassa.
1: Kaikkein hitaimmat toivottavasti pääsevät maaliin juhannukseen mennessä. Kiitoksia erittäin paljon, kuule Pasi Saarinen, vapaa-ajan päällikkö Saarijärven kaupungilta, katukonttauksen MM-kisoille vahvaa onnea. Kuka on muuten suojelija?
2: Suojelija itse asiassa ensi vuodelle täytyy ottaa varmaan Radio Keski-Suomalainen suojelijaksi sitten ensi vuonna, että
0: joo, suosittelen tuota Jorma Hietamäkeä, hän on konttauksessa varsin lahjakas. Konttaamisiin, todetaanko näin, ja Los Loposin tahti annetaan vähän tässä nyt semmoista niin kuin konttausmusiikkia myöskin tähän hommaan. Oikein hyvää tapahtumaa teille, ja menkää ihmiset paikalle, jos siellä päin liikuttaa.

0: konttauksen MM-kisoista takaisin tänne studion suuntaan ja ollaan puhuttu jalkapallon MM-kisoista. Ollaan kysytty teiltä, hyvät kuulijat, seuraatteko jalkapallon MM-kisoja ja jos seuraatte, niin mikä maa voittaa?
1: Ja mikä maa voittaa, vaikka ei seuraiskaan.
0: No näinpä. Esko kirjoittaa, että yksi semmoinen asia, mikä kovasti harmittaa näissä jalkapallon MM-kisoissa on se, että kun itseä ei kiinnosta pätkääkään tuo potkupallo ja joka ikinen uutistuutti tunkee nyt vaan pelkkiä uutisia jalkapallon MM-kisoista. Kesä, onko se pilalla, kysyy Esko.
1: Ja Antti kirjoittaa, että hän luottaa ammattilaisten veikkauksiin ja veikkaa ihan samaa kuin mitä ammattilaiset varmuuden välttämiseksi ja vuoksi. Eli Espanja voittaa. Sitten taas Kalle, nimimerkki Kalle pukkaa tuota tietoa, että no siinä pelataan 5 viikkoa jalkapalloa ja Saksa voittaa. Eli näillä ennusteilla mennään.
0: Näin se on. Mikä on sun oma? Siis sä sanoit, että se Korea on...
1: Pohjois-Korea ja Ahvenanmaa ja Liechtenstein.
0: Just.
1: No, entä sulla?
0: No siis kyllä mä nyt... Siis oma veikkaukseni on se, että joo, Saksa on kova, kyllä. Espanja on La Roja, oma suosikkini aivan ehdottomasti, mutta kyllä myöskin Ranska ja Argentiina tulee olemaan kovia. Joten tosta mä sanoisin, että tossa on se nelikko.
1: Joo, ja sitten meidän vakioaiheen saattajaan tässä ohjelmassa, joka on ollut esillä mitä ilmeisimmin joka ainoassa Lindström-Hietämäki-showssa sitten marraskuun ensimmäisen päivän, joka ainut lauantai hänen nimensä on mainittu ja mainitaan jälleen ja nyt onnittelemme häntä. Hän täyttää huomenna 80 vuotta, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
0: Onko tähän ihan pakko osallistua?
1: No tähän on pakko osallistua, nimittäin tähän osallistuu nyt kaikki suomalaiset, koska olemme täällä miettineet lahjaa Donald Trumpille ja laulun lahja. Se on semmoinen lahja, että sen kun tarjoaa jollekin muulle, jolla sitä välttämättä ei ole, niin siinä on lahjaa kerrakseen. Ja tämä on hyvin osuva kappale, jonka nyt esittää Tapani Kansa, ikään kuin esilaulee meidän suomalaisten puolesta. Tämähän on se vanha tuttu, niin kauan minä tramppaan.

0: Skaala on laaja.
1: Kyllä.
0: Tapani kanssa.
2: Niin kauan minä Donald Trumpaan, kun kenkäni pohjat kestää. Kengissä tuli mieleen tämmöinen arvoituskysymys teikäläiselle, että mitkä ovat esimerkiksi niin kuin kanan kengän tietyt osaset, esimerkiksi kanan kengän tietyt osaset, nämä kannat, miksi sitä kutsutaan niin kuin kahdella sanalla?
0: No suoraan sanottuna palaan oikein halusta ja jännityksestä ja innostuksesta, että kerrottuun kyseisen vastauksia, mitä pikemmin sä hoidat, niin sitä nopeammin tämä jännitykseni laantuu.
2: Siis esimerkiksi kanan kengän osaset, eli siis kannat kahdella sanalla. No ne on tietenkin, kato, myynnissä olevat siipikarjan kantapalat. Tärkeä informaatio tässä kohdassa. Mutta sitten huomattavasti nuorempi mies kuin mitä tämä Donald Trump, joka täyttää huomenna sen 80, niin häntä päivää nuorempi on tämmöinen vokalisti, joka aikoinaan titulerattiin suosikkilehdessä, että hänellä on Euroopan suurimmat keuhkot, Zetalla. Euroopan suurimmat keuhkot, eli Slade-yhtyeen vokalisti Node Holde, hän täyttää 80 vuotta 15. päivä 6. Ja kuuntelemme nyt Sladelta, ehdotan kappaleen Come on, Feel the Noise. Siinä on nimittäin semmoinen totta puhuen semmoinen hauska alku, että kun tuntuu, että se kappale on ikään kuin väärin äänitetty, että hän toteaa siinä, että hei baby baby, mutta siinä kuuluukin, että ei baby baby. Ja tämä johtuu siitä, että Noddy Holde on studiovaiheessa avannut ääntään tämän kappaleen studio- ja äänityshetkellä. Ja hän on niinku huutanut kovaa, että hei baby baby, jolloin äänittäjä on ehtinyt laittaa vasta nauhoituksen päälle siinä kohdassa, kun ensimmäinen kirja on jo puhuttu.

0: Näin Puolen Suomi-radiossa pauhaa Slade.
1: Ja se muuten pauhaa, tämä juttu. Sladehan esiintyi Jyväskylän jäähallissa syksyllä 2002. Ja satuin juttelemaan tämän Slade-kitaristi Dave Hillin kanssa. Ja yritin kertoa hänelle, että mä olen niin kuin, kun hän on Dave Hill, niin mä olen niin kuin Johnny Sandhill. Niin siinä olikin mukava keskustelu, että hän ei minun niin kuin ihan taipua ymmärtämään, että mitä mä yritän sanoa.
0: Mennään sitä hyvällä semmoisella sillattomalla aasilla vuoteen 1967, tuon kesän, jonka muistat hyvin. Sä olit yksi niistä noin 100 000 hipistä, jotka vaelsi San Franciscoon
1: viettämään. Joo, moni käynyt hippikoulun silloin just.
0: Joo, silloin käyty rippikoulua, vaan käytiin hippikoulua. San Franciscoon vaelsit sinne ja pakoon konservatiivisia arvoja. Tavoittelemaan vapaata seksiä ja huumeita. Tämä rakkauden kesähän, siihenhän kuului siis vahvasti psykedeellinen musiikki ja LSD. Minkälaisia muistoja, vaan onko mitään?
1: No ei, kun siinä kun apteekissa kävi ja ne myi mulle D-vitamiinia, niin mä sanoin, että laittakaa nyt vähän enemmän siihen, ne laittoi LSD-vitamiinia. Ja sehän kuitenkin mahtava vaikutuksen, niin tuntui siltä, että meni erittäin kovaa. En tiedä, mitä muut ajatteli sitten mun menosta.
0: Niin, että niin kuin värit palasi elämään.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta Rakkauden kesä oli kuitenkin 67, ja Rakkauden kesästä on tehty erittäin monia kappaleita, muun muassa John Fogerty on laulunut Rakkauden kesästä, Jefferson Airplane ja mitä näitä nyt lieneekään, useampia, Summer of Love on tullut, ja myöskin Helen Hofner 90-luvulla, ja tuosta Rakkauden kesästä, niin siitähän on aika paljon tuommoista niin kuin seurausta, että porukka sitä kappaletta kuunnellessaan niin käyttäytyvät kondomitta, joten se tuotti myöskin sitten hedelmää ja syntyvyys lisääntyi. Kappaleesta on tehty suomenkielinen versio.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio. Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Täällä sitä ollaan tänäkin lauantaina ja niinhän sitä sanotaan, että nauru pidentää ikää.
2: Naurista puhutaan ihan tässä nyt tovi, mutta sitä ennen vielä näihin tempauksiin, mitä Suomessa järjestetään, siis katukonttauksen MM-kisat tänään. Lypsyjakkara. Lypsyjakkaran heittokilpailut on olleet, ja taitaa olla tänäkin vuonna jossakin päin Itä-Suomea, ja 80-luvun alussa oli tämmöinen kuin sikajuoksu, että laitettiin siat juoksemaan, mutta se piti lopettaa sen takia, koska siat stressaantuivat kuulemma, niin ei saanut järjestää muistakin saa ollenkaan, mutta mahtaakaan nyt olla semmoinen laji sitten jossakin päin muualla kuin sensaatioheitto, koska mä luin eräältä lehdeltä, että Sri Lankan sensaatioheittäjä heitti 62, hän heitti keihästä, mutta siitä kuitenkin luki, että sensaatioheiton MM-kilpailut, mitä se voisi olla?
1: Niin no sitä lähdetään työstämään, myöskin ilmakitaran soiton MM-kisathan järjestetään Suomessa. Eukon kannosta ollaan puhuttu, suopotkupallosta. Meillä on myöskin ollut siis kesäpilkin MM-kisat ja kännykän heiton MM-kisat. Varmaan tuo sensaatioheitto menisi nyt sitten jatkumona tuohon kännykän heitolle. Saappaheitto, sehän on vanha juttu.
2: Se on vanha juttu. Joo, sensaatioheitto voisi olla semmoisestakin aivan valtaisaa, mitä nyt ei vielä pysty edes ymmärtämään, että miten siellä heitetään.
1: Jos mennään semmoiseen tasavaltaan, missä on alle 12 000 asukasta ja kyseinen nauruväestö, siellä ollaan ilosta porukkaa, siellä nimittäin hampaita naurattaa, koska myöskin siellä ollaan erinäisten tilastojen mukaan niin yksi maailman ylipainoisin kansa.
2: Ja tämä kansa on nyt muuttamassa mahdollisesti sitten, jos äänestävät sen mukaan kuin mitä maan parlamentti on äänestänyt, eli äänestänyt luvuin 16-0, että huumori, se vähenee yhä edelleen maailmasta, eli nauru aikoo vaihtaa nimeksi tulisi semmoinen kuin naero. Sehän nyt on erittäin huono minun mielestä, että kyllä nauru pidentää pikemminkin ikää, että tässä joutuu opettelemaan se, että nyt naero pidentää ikää sitten mahdollisesti, jos näin käy, että nauru poistuu valtioidemme keskuudesta.
1: Monia muitakin paikkojahan on semmoisia, mitkä on nimensä vaihtanut historian ajan saatossa. Konstantti Napoli, muistatko tämmöisen paikan?
2: Joo, ja Napolinkin vielä.
1: Joo, siinä varmaan oli syynä just nimenomaan se, että meni sekaisin, kun Konstantti on Napolissa, mutta hän olikin sitten aivan toisessa paikassa. Mutta naero, niin siinä kyllä joutuu niin kuin kielenkantoja hieman vääntämään tuon asian suhteen, kun matkatoimistosta menee lentolippuja sinne suuntaan ostamaan.
2: Joo, ei saakaan enää nauruun lentolippua, vaan pitää mennäkin naeroon sitten. Erittäin hankala juttu, mutta me pitäydymme kuitenkin tässä Lindström-Hietamäki showssa nyt ihan tässä, ja kannatamme sitä, että nauru olkoon nauru, ja sitä antaa lisää kanniketta ja känniketä tässä seuraavaksi Irvin Goodman, eli nauru elämälle, eikö vaan? Häh? Kyllä.

0: Joko olette heittänyt talviturkin?
1: Joo, ja Recep tai Erdoğan oli siinä mukana, heitti oman turkkinsa siinä saman tien, ja uitiin kovasti siinä, ja vedettiin kisaa Mustalla merellä.
0: Niin, me ollaan otettu tähän kyseiseen ohjelmaamme uusi ohjelmaosio, kun on kesäaika, niin käymme tunnin välein Suomen järvien pintavesien lämpötilat läpi.
1: Joo, ja me mittaamme myöskin pallomerien lämpötilan ehdottomasti.
0: Joo, minä luen pintavedet ja Jorma lukee pallomeret.
1: Joo.
0: Näin se menee, mutta siis lämpimintä on Närpiön Hinajärvellä tänä lauantaina juuri tällä hetkellä. 16,6 celsiusta on siellä lämpötila. Puolestaan viileintä pintavesi on tällä hetkellä Lapissa Kevojärven havaintopaikalla, jossa kävin tuossa aamulla ennen kuin tulin tänne. Siellä oli vain 7,6 tuo pintaveden lämpötila.
1: Joo, muinaisena aikoina tätä celsius-käsitettä ei ollut esimerkiksi antiikin Kreikassa, niin siellähän oli nimenomaan määrätty, että se pitää olla celsius, tämä juttu, eli se on sitä vanhaa aikaa se. Ja tämä vanha aika tuli mieleen siitä, kun myynnissä oli tämmöinen vanha ajan laku, ja mä mietin, että kuinkahan vanha tämä mahtaa olla, niin siinä oli kirjoitettu sillä tavalla, että terve sinä tuleva sukupolven edustaja, joka sattuu olemaan sitten niin kuin minä, että tätä on pureskellut muinainen roomalainen aikoinaan, ottanut pienen palan siitä mukaansa, ja pari vaaraa oli siinä laittanut kuule hampasjeliin, ja loppu sitten tästä vanhan ajan lakusta, niin se päätyi mulle.
0: Epäilemättä. Ihan sillä tavalla, jos puhutaan historiallisesti asiaa, niin tiesitkö sitä, että kun mainitsit tuon celsiuksen, niin tiesitkö, kuka oli celsius, joka on keksinyt tämän kyseisen lämpöasteen?
1: No se oli varmaan joku celsius.
0: No siis erittäin hyvin päätelty. Hän oli Andreas Celsius. Hän oli ruotsalainen tähtitieteilijä. Ja hän esitteli tämän kyseisen jutun, muistan sen erittäin hyvin, kun olin paikan päällä, en ihan eturivissä, mutta taisi olla kolmas tai neljäs rivi, kun olin paikan päällä vuonna 1742, kun hän siinä sanoi, että nyt tämmöinen meikäläisen asteikko otetaan käyttöön, eli lämpötilayksikkö, jonka nimi on Celsius, mutta tuossa nyt ihan kuitenkin faktatietoa asiasta.
1: No joo, sen verran tähtitieteilijä meikäläisessäkin on, että Annikin tähden kyllä muistan, ja sitten mä oon kätellyt yhtä tähteä tätä Kaija Koota kerran, ja Paula Koivunemmen kanssa on jopa soitellut puhelimitse, että kyllä nämä tähdet on tullut mullekin niin kuin kohdalleen, mutta kun puhuit sitä uimisesta ja talviturkin pois heittämisestä, jota tosiaan sitten harjoitin siinä Recep tai Erdoğanin kanssa, joka antoi mulle myöskin sitten vihjeen siitä, että tässä olisi sulle erittäin hyvä resepti apteekki, niin eiköhän kuulu se huiva-aiheesta musiikki.

0: Puolen Suomen radiossa kyseisen laulun esitti Jorma Hietamäen tanssiorkesteri. Silloin kun valmistuit uimahamsteriksi, niin tämä todettiin, että uimaan kappale taisi olla sillä tavalla niin sanotusti kielen päällä.
1: Joo, ja pikkusen tuohon aikaan, kun mä lauloin tätä kappaletta, niin mun oli pikkusen ääni siinä huonossa kunnossa. Ja mä olin laittanut, se ei johtunut mistään sairaudesta, vaan siitä, että mä olin laittanut vahingossa vispilän suuhun. Ja en huomannut ollenkaan vetää sitä pois siitä, niin se oli siinä tiskauksen yhteydessä niin ajautunut kuontaloon, niin tuli vähän tuo ääni tuommoiseksi hieman käheäoloiseksi.
0: Puhutaan kuitenkin vakavasti asiasta, nimittäin suomalaisten uimataidosta. Uima- ja hengenpelastusliitto Suhin mukaan. Niin suomalaisten uimataidossa olisi parantamisen varaa. Ja Suomessahan uimataito on semmoinen asia, että se on aika lailla välttämätön, koska meillä on näitä vesistöjä suhteellisen paljon oikeastaan missä suunnassa tahansa. Ootko itse aikoinaan käynyt uimakoulun?
1: Joo, se tapahtui sillä tavalla niin kuin yhdistelmäpohjalta, että mulla ei ollut mitään venettä siinä, niin kuin, kun meillä ei ollut semmoista. Ja mä koulu oli siinä heti niin kuin joen toisella puolella, niin mä niin kuin kahlasin aluksi. Ja sitten loppujen vaiheessa, kun syksy eteni, ennen kuin tuli sitten niin kuin nämä jäätiköt ja jouluaika, niin mä huomasin, että mä pystyn uimaan kyllä siinä, niin kuin siinä kansakoulun puolelle. Niin se tuli niin kuin tämmöinen yhdistelmä, uimakoulu, kansakoulu. Homma, niin se oli erittäin hyvä.
0: Joo, no se selittääkin monta asiaa tuon asian suhteen.
1: Joo, mä siinä, kun se ei ollut kovin leveä, se oli joki, niin mä opin siinä myöskin sitten kitaralla soittamaan toi Hei joen samalla, ja sitten kotona joen, ennen kuin se oli sävellettykään se kappale. Joo, onko meillä jotakin musiikkia tässä seuraavaksi?
0: Varmasti. No luojan kiitos, on.
1: Joo, joo meillä on tämmöinen Yes Sir, I Can Boogie täällä seuraavaksi, ja tämä valinta johtuu nyt siitä, että tämä Jesse Puljujärvi, hänhän näiden jääkiekon MM-bileiden tiimellyksessä menetti tämän kultamitalinsa, kadotti yksinkertaisesti karaokebaarissa. Ja ei ole
0: muuten Suomessa ainoa kaveri, joka on kultansa hukannut karaokebaarissa.
1: Joo, näin se on, mutta me ei olla ihan varmoja siitä kumpikaan täällä, että mitä se Jesse on laulannut siellä karaokebaarissa, niin luultavasti se on ollut tämän Jesse aika buukia. Siitä syystä otamme tästä nyt Jesse Puljujärven laulaman version.

0: kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa.
2: Keon Ymmälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: K26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisit. Sekä kovimmat klassikot. Kaikki parhaat yhdellä ketaessa jopa miinus 80% %. Yhdistelmä.

0: Kuopio Wine Festival ja Portugali, myös Kuopiosta.
1: Suomalaisessa musiikki, semmoista rakkauslaulua, mihin olisi liittynyt uusi.
2: Ja pääsiäisaikaa, no, kyllä.
1: Menit sitten sinne.
2: Mä menin sinne jo, vaikka nyt sanottua, mutta kun puhuit tuosta uimataidottomuudesta, niin sehän on totta kai vakava asia, niin sorsa. Tiedätkö, mitä kieltä hän ajallinen? Sorsan metsä. Tuollisia sanotuskilpailuja.

0: laittaisin. Ehkä pikkusen, jos vielä saa niin kuin melodia ja sanat kohdalle.
1: Kesä maistuu mansikalle minun listalla, niin sille yrityksestä pitää antaa yksi piste.
0: Ja hänen ajatuksiaan siitä.

0: Tänään me olemme jollakin tavalla tekniikan kanssa hyvinkin naimisissa, mutta niin sitä ollaan myöskin silloin, kun tehdään niin sanottuja kesähittejä. Sama Koskinen puhelimen toisessa päässä. Tuossa kuulin ihan niin sanotusti toisella korvalla, että vissiin Tornion suunnalla on tällä hetkellä.
1: Mä oon Tornion suunnalla. Mä olin eilen kato Oulussa keikalla ja nyt on täällä Torniossa. Mulla on tässä kaksi keikkaa.
2: Levylle laulanut, niin niitä on saattanut kaikkia lajeja riittää sulla.
1: Sanokko vielä kerran, koska nyt te katkas sen verran tässä toi puhelu.
2: Että aurinkoa, ystäviä ja kaljaa on varmasti riittänyt kaikkia lajeja vai kuinka?
1: No sanotaan näin, että niinku, et eilen oli tosi huono keli ja ystävä mulla on ollut tuossa vieressä, mutta kaljaa mä en ole pystynyt juomaan, koska mä oon ratissa.
2: No joo, mutta itse asiassa tulee uusi kappale, joka on kohtalaisen kesäistä viestintää sisältävä juttu tulevalla viikolla. Miten lähdit sitä kappaletta tekemään, joka on siis nimeltään Maaseudun ihminen?
1: Mä kuulin tämän lopun. Mä en kuullut sitä alkuun, mitä sä kysyit, mutta niin kuin, että syy, miksi Maaseudun ihminen on tehty, on se, että nimenomaan toi Iittala on semmoinen niin kuin, keskeinen tekijä siinä. Mä hommasin sieltä semmoisen kakkosasunnon 100-vuotiaan kämpän, minkä mä remontoin sitten itse niin kuin kuntoon. Ja sitten se on tehty niin sanotusti niin kuin täysin oikeissa olosuhteissa. On ollut ihan sikakuuma viime kesänä ja mä kävelin siihen semmoista hiekkatietä ja

mietin päässäni semmoisen tavallaan skenaario, minkälainen rakkaustarina siinä ympäristössä voisi olla. Ja sitten mä mietin omia kuplia, niin mä oon kuitenkin, niin kuin, mut mielletään aika kaupunkilaiseksi, mä asun Helsingissä ja tolleen, mutta niin kuin, että se tavallaan se semimuutto Iittalaan on tehnyt myös sen, että, niin kuin, että mä oon päässyt osaksi semmoista tiettyä kyläyhteisöä, missä on jengi auttaa toisiaan.

0: Mä tiesin, mistä mä laulan. Mä katsoin ympärille, mä näin horsmat ja apilat ja tiedätkö. Mulla oli ruohonleikkuri paskana ja sitten yksi kaveri korjasi sen. Ja... Et siinä piti olla semmosia tietynlaisia niinku, juttuja. Mutta toinen, mikä on tosi hyvä semmonen jotenkin niinku, polttoaine, on se, tiedätkö, nälkä. Semmoinen, että sä haluisit, että sä sinne tiedätkö, marraskuun pimeyden keskelle, että olisikin kesä. Että sä voit luoda siinä niinku, laulussa semmoisen oman maailman. Niin kuin sinne, ja siitähän monessa niin kuin laulun tekemisessä on kysymys semmoisesta eskapismista, että luodaan niin kuin kurjien ympäristöihin yhtäkkiä semmoista, mikä onkin nätti ja kaunista.
1: Kuinka pakoovainen tarve on tai paine on siitä, että on tehty tämmöisiä kappaleita kuin Summertime ja In the Summertime muun muassa ja Summer Breeze ja muita legendaarisia juttuja, niin hyökätä sitten omalla kappaleella, kesäkappaleella siihen samaan sarjaan?
0: No en mä nyt tiedä. Siis se, että kyllähän mun tekemisissä aina on ollut semmoinen jotenkin, että et mieluummin juhlii niitä nättejä asioita, mitä on ympärillä. Välillä on dokumentoitu toki huonojakin, mutta niinku, et semmoinen, että ei se sen tiedätkö, kauneuden ja ilon juhliminen niinku, yhdestä laulusta niinku, pilalle mene. Et kyllä se jotenkin niinku, se kannattaa aina.
2: No biisin tekeminen, se on aina prosessi ja monesti sanotaan sitä, että pöytälaatikot on täynnä julkaisemattomia tekstejä ja lauluja. Sama Koskinen, miten se on sulla? Kuulutko tähän samaan kategoriaan kuin esimerkiksi Salo Hessu?
0: Kyllä mä teen tosi paljon. Mulla on kovalevy täynnä demoja, jotka mä oon tehnyt periaatteessa melko valmiiksi silleen ja... Se vaan on semmoinen juttu, että osa niistä ajatuksista, mitä sä saat, on tosi hyviä, osa ajatuksista, mitä sä saat, on tosi huonoja. Et se, siis, ja siihen auttaa aika. Kaikki kannattaa tehdä. Kaikki kannattaa tehdä jotenkin niin kuin melko valmiiksastikin sille, että sä niin kuin, että tekee tekstin ja sävele, mutta niin kuin, että sitten ihan jokainen ei ole semmoinen, että niitä kannattaa soittaa kovin monelle ihmiselle, koska ne on niin surkeita.
1: No juhannusviikolla Samae Koskinen, sinulta tulee siis uusi biisi nimeltään Maaseudun ihminen ja sen ensisoitto on aivan tässä niin kuin pian huulilla. Onko sulla ollut mielessä tätä kappaleita tehdessä legendaarinen maalaismaisema, kyllä maalla on ihanaa tai Thank God I'm a Country Boy tai vastaava juttu?
0: Sanotaan noista, että kyllä minulla ykkösenä oli se katso maalaismaisemaa ja ymmärrän, koska nimenomaan tämä Petersson Brassin laulu, koska jotenkin semmoinen niinku, tietty niinku, kiireettömyys. Mulla on oikeasti se, että mä en tykkää stadista enää ollenkaan. Musta se tiedätkö, valoissa istuminen ja tiedätkö, semmoinen jotenkin niinku, semikiire koko aika johonkin, niin mua niinku, rassaa se. Ja semmoinen tietty rauha ja niin kuin saunominen puhuttelee paljon enemmän, niin kyllä se on ollut siinä se semmoinen jotenkin niin kuin suurin niin kuin syy tehdä tommoinen. Ja siis ihan vaan se nimenomaan, siinä on myös se tietty yhteiskunnallinen ajatus siitä, että on hyvä tuntea ihmisiä oman kuplansa ulkopuolelta.
1: Samae Koskinen, sä teet lauluja... jossa rohkeudet ottaa kantaa asioihin. Minusta tässäkin kappaleessa, kun minä kuuntelin sitä, niin siinä on tietynlainen poliittinen viesti tai vivahde, eli voisit jopa äänestää sitä henkilöä, jonka kohtaat tuossa kappaleessa.
0: Tai se voisi muuttaa sen äänestyskäyttäytymistä niin. Kertoja. Ja se on, se on kiinnostava juttu siinä, että, niin kuin, että se kertoo oikeastaan enemmän siitä, että rakkaus ajaa kaiken ohitte, se ajaa kaiken puoluepolitiikan ja tommoseen, niin kuin, että se on semmoinen musta jännittävä niin kuin tapa sanoa semmoinen, että tekisin mitä vaan vuoksesi. Niin kuin semmoinen rakkaudesta siinä on kysymys siinä laulussa, koska se on rakkauslaulu.
2: Sitä kohti mennään Puolen Suomen radiossa nyt seuraavana. Kiitoksia vierailusta Samae Koskinen Tornion suuntaan. Oikein antoisaa lauantaipäivän jatkoa ja hyvää keikka kesää. Ja myöskin kun pääset sinne niin sanotulle kakkosasunnolle, niin nautihan sitten sinä maaseudun ihminen.
0: Mä teen niin. Kiitos teille.
1: Kiitoksia.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
2: Jaa, tää on vissiin sit sellainen.
3: Tää on semmonen, ja nyt tulee kysymys sinulle tässä kansaa samalla ehkä viihdyttäen ja nauruttaen, niin kauan kuin naurun tasavalta on olemassa. Miksikä kutsutaan olutta siemailevaa sutta?
2: No?
3: Se on nestehukka. Eli tällainen kysymys, josta et antanut minkäänlaista vastausta, sulle 0 pistettä. No sitten ihan vaan kumpaa veikkaat, hyttysovi kun on myynnissä, niin tarkoittaako se sitä, että tervetuloa hyttyset, vai sitä, että hyttyset laulavat kappaletta, miksi ovet eivät aukene meille? Näistä vaihtoehdosta kumpi? Siis hyttysovi, tervetuloa hyttyset, vai että miksi ovet ei aukene meille hyttysen laulamana?
2: No kyllä varmaan se jälkimmäinen.
3: Joo, se saattaa olla näin. Eli vaihtoehto B menee sulle tuosta. No joo, no hyväksytään tämä homma. Joo, no niin, mennäpä eteenpäin sitten. Kuulimme tuossa saman ja Koskisen kappaleen, joka tuli radiossa ensi esityksenä. Kappale ilmestyy vasta tulevalla viikolla, eli Maaseudun ihminen. Ja sama kertoi tuosta laulusta Maalaismaisema, Petri ja Pettersson Brass-biisistä vuodelta 1971, että se on liikuttanut ja vaikuttanut häneen tietyllä tavalla. Ja kappale on muuten alun perin Elton Johnin biisi, ja Elton Johnille tämä ei ollut mitenkään kummoinen hitti, ei lainkaan, ei se ole edes sinkkuversio, mutta nimeltään se on Country Comfort, ja aika harvaa on loppujen lopuksi saanut kuulla tämän kappaleen alkuperäisversiona, joten nyt on ehkä sen aika.

0: Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
1: Et muuten ikinä arvaa, mitä meinaan sanoa tässä vaiheessa.
2: Aiotkohan viitata jonkinlaiseen krouviin?
1: Kyllä. No niin, kyllä, nimittäin kello on minuutin yli 12 ja se tarkoittaa sitä, että arvoisat kanssamatkustajat ja radion kuuntelijat, olemme saapuneet tänäkin lauantaina kuuluisaan puolen päivän krouviin.
2: Ja mikä täällä mahtaa ollakaan tuo lounas vai kaakolissa tällä kertaa?
1: No sitä voidaan ihmetellä tässä oikein porukalla. Ja siis tähän on niin kuin semmoinen puolivälin saavuttamisen hetki ja tässä on jonkunlaista semmoista juhlan tuntua, mutta pikkusen miele vetää nyt apeaksi, kun nimittäin edessäni on tuore sääennuste.
2: Ja mitähän tämä sääennuste on vuodelta 35 kertoo? Vai onko se sieltä vai onko tämä tuoreempaa kamaa?
1: Sadetta mä kuuntelen, joka yltyy vaan, näin voidaan sanoa, nimittäin kesämyräkkä, kesämyrsky. Se iskee Suomeen tänään lauantaina.
2: Kamala paikka, mutta kaikki otetaan vastaan, mitä tulee. Tämä on semmoinen sanonta, mitä ihmiset monesti käyttää, vaikka ajattelevat ihan toisin, että meillä emme ottaisi tällaista juttua vastaan. Mihin aikaan tämmöinen kauhistus tapahtuu?
1: No se tulee nyt lauantai yön aikana. Ja siis tämänhetkisen ennusten mukaan näyttää siltä, että me tullaan saamaan niin kuin vettä ja semmoista myrskyä. Ja siihen liittyy sanonta, että sataa kuin sieltä kuuluisan Esterin peestä.
2: Mutta ei niin lujaa, mutta niin vinoa.
1: Tiedätkö, mistä tämä sanonta muuten on saanut alkunsa?
2: En suinkaan, vaikka olen niin monta kertaa kuullut Martti Inasen laulun Esteri, tyttö sade pisarain.
1: No tässä on siis itse asiassa kaksi teoriaa tähän suomalaiseen sanontaan. Toinen liittyy paloautoihin ja toinen liittyy siipirataslaivaan. Ja siipirataslaivan perässähän on se siipiratas, mikä heittää vettä. Niin tulee vettä kuin Esterin sieltä, mutta todennäköisempi juttu on se, että 60-luvulla Suomessa valmistettiin Esterinimisiä palovesipumppuja, joiden perästä vesi suihkusi valtoimenaan, ja tämä voisi olla semmoinen asia, mikä niin kuin sitten on todennäköisempi meille suomalaisille.
2: Ja poikkesin tästä myrskyasiasta, tulevasta myräkästä, niin nyt sitten yhtäkkiä siipirataas alukseen, kuinkahan tämä päättyykään tämä sinun tarinasi?
1: Se päättyy hyvin. No. Se päättyy siihen, että yli 20 millimetriä kun tulee vettä, nyt kuluvan vuorokauden aikana ainakin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja muutkin alueet tulee osansa saamaan Pohjois-Karjalasta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle asti. Niin pakkohan se on todeta sillä tavalla, että kun myrsky repii puita, niin Jari haravoi.
2: Aha, joo, ja olipa erittäin hyvä juttu, että kun mulla on tarkoitus olla niin kuin nauttimassa myöhäisiltana niin jotakin ruokaa ja mulla oli ajatuksena syödä ulkona, mutta onneksi ostin sisäpaistia.

0: oman elämänsä Janne Hurmeet liikkeellä siis tänään lauantai- ja sunnuntai-välisenä yönä, kun kesän myräkkä iskee Suomeen. Mutta tuossa kirjeestä puhuttiin, niin Jorma Hietamäki, milloin olet viimeksi rustannut ihan tämmöisen paperisen rakkauden tunnustuksen, tai voihan se olla joku muukin kirje, minkä olet lähettänyt, mutta ihan siis semmoisen vanhan ajan fyysisen kirjeen, niin milloin olet sen kirjoittanut?
1: Ikävä juttu on se, että kirjeitä ei nykyisin taideta kirjoittaa juuri ollenkaan, ja se tarkoittaa sitä, että jälkipolville ei jää mitään luettavaa sitä, että millä tavalla isä tai äiti on käyttäytynyt kirjeiden suhteen, minkälaisia rakkauden tunnustuksia tai muita viestejä on tullut lähetettyä, vaikkapa sitten jollekin muulle kuin sille omalle äidille, ehkä jollekin rakastetulle tai muulle, jotka jäävät ilmoille. Eli nyt kun ihmiset täyttää pelkkää viestejä, niin näille tiedoin, tekniikan tiedoin, ei ole suinkaan selvää se, että ne viestit koskaan minnekään tallentuisivat sillä tavalla, että ne olisi haettavissa myöhemmin. Ikävä juttu.
0: Näin se on, mutta kyllä Suomessa vielä kirjeitä kirjoitetaan.
1: Onko näin?
0: Joo, koska silmääni osui ja sattui kovasti, en tiedä irtosiko sarveiskalvo tuon asian tiimoilta, Taloustaito-lehdestä tämmöinen artikkeli. Suomessa lähetetään nykyään arviolta noin 400-500 miljoonaa kirjettä edelleenkin vuosi.
1: Mutta tarkoittaako sitä, että ne kirjeet ovat tällaista viranomaispostia tai jotakin lomaketta, mikä menee sitten rastiruutuun pohjalta tai ilmoitetaan tiettyjä asioita?
0: No itselleni on ainoastaan pelkästään karhukirjeitä.
1: Niin.
0: Mitä tulee, mutta siis 10 vuotta aikaisemmin määrä oli yli miljardi kirjettä, ja nykyisin kun digitalisaatio on ajanut edelleen, niin se on tippunut tuohon määrään, puolittunut, mutta siis juu, veikkaisin näin, että ne eivät ole rakkauskirjeitä.
1: Joo, just näin, että monikaan ei kirjoita sitä, että mitä tänne mail-lehdyt kuuluu ja mitä sille ja tälle tuolle sukulaiselle on tapahtunut ja entäs kuinka siellä menee, että kirjoittelepas joskus. Vastine, näin on. No, laitetaan toinen kirja liikkeelle tässä ohjelmassa. Tämä on Siperia-yhtyeen kirja vuodelta 1983 tai 4. Ja tämä on kesäinen kappale tässä. Kirje lentelee tietyssä ilman alassa, kun kesä on kauneimmin.

0: Suomalainen rock-yhtye Siperia. Siinä asialla.
1: Kirje. Ja tässä tulikin meille tästä kirjeestä huolestuttava ajatus siitä, että miten käy kirjekyyhkysten. Eräässä kappaleessa oltiin kovasti huolissaan sitä, että miten kävi variksille talvisodassa. Niin, miten on kirjekyyhkysille käynyt nyt tässä tapauksessa, kun kirjoitetaan niin vähän, onko mitään hommia. Työttömyyttä ilmenee varmaan kyyhkysosastolla ja pitäisikö nyt sitten nämä kyyhkyset uudelleen kouluttaa vaikka tuollaiseen niin kuin sähköpostin vientiin.
0: Niin, sinulla sitä on monenlaisia asioita, mitä mietit.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä se kirjekyyhkyt varmaan on semmoinen, että jos tällä hetkellä joku nuori siellä miettii, että mitähän sitä lähtisi opiskelemaan, niin aika vahvana suosituksena voidaan sanoa, että kirjekyyhkyn ammatti on semmoinen, mikä kannattaa jättää väliin, ei ole kauheasti töitä tarjolla.
1: Ei varmaan, joo. Eli nyt maailmantilanne muutu aivan joksikin muuksi, mitä se on tällä hetkellä ja tuskin tässä tapauksessa.
0: Kesäsade, se siis iskee Suomeen runsaasti tämän vuorokauden aikana ja jatkuu vielä huomiselle sunnuntaillekin tämän ennusteen mukaan. Ja sade on semmoinen asia, että monet ihmiset meistä niin kuin tykkää lähteä kesällä ottamaan aurinkoa, mutta vähässä on ne, jotka lähtee ottamaan sadetta.
1: Joo, paitsi että siinä Even kappaleessa rankkasateessa, niin siinähän nautitaan nimenomaan rankkasateesta ulkona ja muista joskus todella muinen, kun kesälomalle lähtevät luokkakaverini niin totesivat, että ainakin tänä kesänä me muun kaverin kanssa me lähdetään sitten kävelemään ulos, kun sataa oikein paljon vettä. Että kyllä tästäkin on niin kuin nautintoa ainakin aikoinaan saatu, kun ei ollut muuta tekemistä.
0: Vanha biisi pantu tietyllä tavalla uuteen uskoon.
1: Joo, tässä on Saimaa-yhtyeen versio kappaleesta, jonka Markku Suominen levytti todella muinoin.

0: Jose Felicianon Rain-kappaleen. Aikoinaan siis Markku Suominen pisti suomenkieliseksi, taisi olla 1970.
1: Se oli vuonna 1970. Minä kuuntelin sadetta, joka yltyi laulamaan aina vaan kovempaa. Silloin kun tuli tämä Sudden, tämä Smooth Operator vuonna 1984, niin sitä tuli kuunneltua erittäin paljon. Se oli hyvin mielenkiintoista sadetta. Ja sadettahan tuli ja sitä yltyi vain vuonna 2005, silloin kun oli Suomessa yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut ja keihäheittoahan tapahtui tilanteessa, jolloin keli näytti siltä kuin olisi ollut marraskuu, mutta kisattiin joka tapauksessa ja se siitä. Tuli vähän muuten yleisurheilusta mieleen tämmöinen juttu, että nyt 110 aitojen uusi maailmanennätys on pistetty uusiksi ja se aiempi kesti 13 vuotta. Onkohan tuon 13 vuoden aikana 110 aidat muuten saaneet minkäänlaista niin kuin inflaatiotarkistusta tai indeksikorotusta?
0: No, voisin veikata, että ei.
1: Mutta kun tuossa mainittiin tuo Markku Suominen, niin hän on levittänyt muitakin kappaleita. Edesmennyt hän nykyisin on. Hyvin mielenkiintoinen kappale Karulan kanssa, joka hänkin on edesmenneitä. Laulu nimetään Mikä tilanne, joka kertoo siitä, että poltellaanko vaan vaiko ei.

0: tupakkaa.
1: En mä polta, hei. Ei oo.
0: Sä et mitä?
1: Mä en polta, kato. Mä oon lopettanut.
0: Mitä?
1: Mä oon lopettanut.
0: Polttamisen?
1: Joo, mut mennään leffaan.
0: Ei.
1: Miksei?

0: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
1: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
10: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
11: No mitä sä nyt oot sieltä sun laukkuspohjalta oikein kaivannut?
12: No, urheiluaiheista musiikkia, josta aluksi tulee mieleen jääkiekko, jossa kiekko menee monesti ränniä pitkin. Ja mä olin siellä kesämökillä siinä ränni alla, niin ei sieltä tullut yhtään kiekkoa, ei kerta kaikkiaan. Ehkä se johtui siitä, että kiekko pyörii juuri sillä hetkellä kulmissa. Ja mä en ole koskaan kulmin lentomäestä hypännyt, niin mä en nähnyt silloinkaan sitä kiekkoa, näin se on. No jalkapallossahan nämä kulmapotkut ovat sitten ihan oman lajinsa ja sitä kautta on hyvin vaarallisia tilanteita syntymässä varmaan useampakin otteeseen tässä vielä näiden viikkojen aikana, kun jalkapalloa MM-tasolla pelataan. Se musiikkikappale, se mikä olisi virallinen kisakappale jalkapallon MM-kisoihin, niin se tuntuu olevan vähän niin kuin hakusessa, koska tämmöinen Jelly Rollin ja Carlin Ledinin tekemä kappale nimeltään Light piti olla se virallinen kisabiisi, mutta sitä arvosteltiin kovasti liian pliisuksi. Ja nyt ainakin eilen kuulin sitten, kun toi Kanada ja Bosnia-Herzegovina päättivät pelinsä, niin sen jälkeen media soitti semmoisen kappaleen, joka on Daddy Yankeen ja parin muun tapauksen biisin nimeltään Echo. Joten vähän on niin kuin vaikea pysyä perässä, että mikä on virallinen kisabiisi. Olisiko se nyt sitten vaikkapa tämä?
11: No kai se sitten tämä on, mutta mennään nyt tällä.
13: See ya, see ya.

0: No aika lailla näissä kisabiiseissä on kyllä samanlainen tempo ja tenho ja echo niin kuin oli tuossakin.
1: Joo, siellä oli kappale, mutta joka varmaan vedettiin, niin kuin kappaleita ei nykyisin lauleta, vaan niitä niin kuin vedetään esimerkiksi laulukilpailussa, niin kuka veti parhaiten jonkun biisin. Ja sitten taas kun mennään tuohon jalkapalloon, niin luin tämmöisen uutisen, joka liittyy johonkin tiettyyn maalieroon, että joku löylytti joku maa, jotakin toista maata oikein kunnolla.
0: Näinhän se on, joo. Otetaan tuosta löylystä kiinni, otetaan lämmöstä kiinni. Tiesitkö semmoista hommaa, että me ihmiset tehdään huonoimmat päätöksemme ja elämämme huonoimmat päätöksemme helteellä?
1: Ja tämä johtuu siitä, että sillä hetkellä ei sillä tavalla välähdä, eli emme pidä sisällämme semmoista sisäistä sytytyspussia.
0: No, ei. Sinne päinkään, mutta Harvardin tutkimus osoittaa, että kuumuus heikentää päätöksenkykyä jopa 15%. Ja tässä on semmoinen homma, että kun on kuuma, niin meidän aivoissa tapahtuu reaktio. Me tehdään päätöksiä nopeammin, otetaan riskejä helpommin, ostoimpulsseja on vaikeampi hallita. Monesti me käännetään tämä siihen, että se johtuu siitä, että me ollaan niin kuin semmoisessa lomafiiliksessä ja sitten tulee tehtyä, mutta se ei johdukaan siitä, vaan todellisuudessa tämä kuumuus ja päätöksenteko liittyy fysiologiseen asiaan. Lämpö heikentää ajattelua mittaavasti ja me emme edes huomaa sitä. Eli jos olet niin kuin helteellä liikenteessä ja tulee semmoinen impulsiivinen olo, niin silloin pitää hakeutua ilmastoinnin luokse. Se nimittäin auttaa tähän kyseiseen asiaan.
1: Joka taas saattaa tarkoittaa päinvastaisuunnassa sitä, että kun laittaa ilmastoinnin päälle ja liian viileäksi, niin kurkku kipeytyy. Eli koskaan ei ole niin kuin hyvä tämä juttu. Mites niin kuin tämmöisessä kampaamotilanteessa, kun kuivatetaan hiuksia tai itse kuivattaa hiuksia, siinähän pää pikkusen kuumenee, niin vaikuttaako sekin siihen, että päätöksentekokyky lamaantuu?
0: No kyllä, siinä varmasti on siis sillä tavalla jonkunlainen johdannainen siihen asiaan, mutta samassa tutkimuksessa on myöskin tutkittu auringon paistetta ja sitä, kun se tulee ihmisiin, niin se heikentää meidän tarkkaavaisuutta dramaattisesti. Tämä kyseinen tutkimus tehtiin Katarissa, Kreikassa ja Kyproksella ulkoilmatyöntekijöille. Ja siellä kun huomattiin se, että aurinko paistaa ja ihmiset työskentelee auringonpaisteessa, niin tarkkaavaisuus heikkeni jopa 45% ja valppaus 67% verrattuna samaan lämpötilaan varjossa.
1: Oho, minä kiteytän tämän asian nyt sillä tavalla, että en suosittele kumpaankaan. En laittamista päätä mikroaaltouuniin eikä myöskään yöllistä nukkumista pakastealtaassa.
0: Joo. No siis, mutta mitenkö se menee sitten, kun menee saunaan?
1: Niin. Nyt kun jalkapallon MM-kisoissa löylytetään, niin nyt löylytetään seuraavaksi ihan niin kuin suomalaisittain Tommi Soilimäki esittää kappaleen nimeltään Saunaralli. Ja Tommi Soilimäestä pikkusen infoa liittyen tulevaan lauantaihin, joka sattuu muuten olemaan juhannuspäivä, mutta tämä ohjelmahan on silloinkin mahdollista kuunnella.

0: Tommi Soitinmäki ja sauna ralli rallia. Sitä ajetaan Suomessa sitten heinäkuun ja elokuun taitteessa. Ja se on muuten semmoinen juttu, että Suomen MM-ralli täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Silloin se oli nimellä Suurajot, kun se ajettiin ensimmäisen kerran, mutta nyt nimi on muuttunut sitten Sektoralli Finlandiksi.
1: Ja Tommi Soitinmäestä infoa. Hän on puolen Suomen radion Liisa Hietamäki-shown haastattelussa tulevana lauantaina, ja se lauantai sattuu olemaan juhannuspäivä. Ja se on silloin juhannus. Eikö juhannuspäivä ole juhannuksena?
0: Oh. Joo, hyvä, se on, se on, jos tiedät, niin se on niin kuin, siinä on juhannusaatto ja sitten on juhannuspäivä.
1: Joo, pyöräilystä puhutaan kovasti, tai viitataan sillä tavalla, että pitääkö pyörä keksiä uudestaan, monessa yhteydessä pitääkö pyörä keksiä uudestaan. Ja nyt Helsingissä on tehty nimenomaan Helsingin pyöräilyyn liittyvää väitöskirjaa, semmoinen on julkistettu, ja se väitöskirja kertoo, että pyöräilyn määrä olisi laskenut huomattavasti nimenomaan Helsingissä, mutta nyt on sitten taas tullut vastaväite siitä, että pyörää ei tarvitsekaan keksiä sillä tavalla uudestaan liittyen tähän asiaan, ja tämä juttu ei pidä täysin paikkansa, koska nyt lasketaan myöskin ikään kuin pyöräilyksi, kun edetään pyöräteitä pitkin skuuteilla, sähköpotka laudalla siis, ja sitten on mitä erilaisempaa kulkupeliä siellä. En edes tiedä, mitä ne kaikki jutut oikein on.
0: Niin, sinähän tykkäät aika paljon, siis olen huomannut, niin kuin tänäänkin tulit tänne radiolle, niin tuommoisilla rullasuksilla hiihtää. Ja
1: joo, kyllä, kyllä.
0: Sivakoit asfalttia pitkin kuin Juha Mieto konsanaan. Mistä sulla on lähtenyt, Jorma, aikoinaan tämä niin innostus liikkeelle tähän tämmöiseen rullasuksihiihtoon?
1: No se lähti tämä rullasuksihiihto, siitähän olin kovasti innostunut ihan niin kuin kuntoa kohottaakseni, ja kun se alkoi mennä niin kovaa tämä juttu, niin et ole varmasti huomannut näitä mun viimeisimpiä suksia ollenkaan, niissä ei ole rullia enää ollenkaan, eli mä menen ihan niin kuin asfalttia pitkin ilman niitä rullia, siinä on vaan laitettu semmoista aika vahvaa voidetta, joka vie eteenpäin, että luistaa aika hyvin, mutta no, ihan, omat hiukset on rasvoitunut sen verran, että kun pikkusen niitä pyyhkäisee sille suksen pohjaan, niin kyllä muuten kulkee pitkin asfalttia ihan kevyesti. Ja vähän se nyt menee raskaammaksi tietenkin se eteenpäin meno, mutta niinhän sitä pitääkin nostattaa tietenkin vaatimustasoa, jos mennään nostattaa kuntoa kunnolla.
0: Tosiaan juu.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: tankonparsan kanssahan käy hyvin myöskin valkoviini yhteen, niin siitähän tulee sitten, että et, onko se sitten kun, niin kun myöskin tankojuoppouteen verrattava asia, kun tankoparsaa ja valkoviiniä nauttii samanaikaisesti mahdollisesti yli sallitun promillerajan.
1: Mulla ei ole tähän niin kuin minkäänlaista vastausta, mutta minä jään pohtimaan tätä juttua ja tuon esille tämmöisen asian, että joka kesä ja enenevässä määrin tässäkin asiassa, niin minä tykkään tanssia ja minä olen aina valinnut tuon pyörän tangon. Erittäin hyvä kappale. Mutta nyt kun sitä ei ole tänne toimitettu tänne Puolensamme radion meidän ohjelmaamme, Lindström Hietamäki, niin kuuntelemme jotakin pyöräilyaiheesta musiikkia. Antti Matikaiselta tämmöinen laulu kuin Pyöräilen, joka on hyvin kesäinen, suvinen juttu, mutta sitä ennen vähän ikävämpää asiaa omalla tavallaan kuin haihyökkäykset. Niitä on enenevässä määrin nyt sitten tuolla Australiassa. Siellä on jälleen tullut suositulla rannalla haihyökkäys ja tämän hyökkäyksen kohde on aika kriittisessä tilassa, mutta sitten taas toisaalta niin Kansallisooppera uusi ylikapellimestari ilmoittaa, että hain töitä ensimmäistä kertaa elämässäni, niin onko tämä nyt tämä hai juttu niin kuin hyvä vai huono asia, en tiedä.

0: Suomalainen astronauttikokelas Antti Matikainen pyöräilee kohti aurinkoa ilman paitaa. Ei mitään muuta kuin tsemppiä matkalle.
1: Ja nimenomaan sen hänen luokseen sinne pyöräiltiin.

0: vasti. Ja
1: juuri näin.
0: Taatu siis se hän, joka ottaa tämän pyöräilevän Antti Matikaisen vastaan ja sanoo, että me pysyn kuule suihkuun poika kuule, vaikka oli kuinka kiva pyöräillä. Uskoisin näin.
1: Pyöräileminen, se on kesäinen juttu ja siinähän on monenlaista. Nykyisin kun on näitä niin kuin sähköpyöriä ja on sähköttömiä pyöriä, niin sanottuja munamankeleita, niin kuin noita intinnepyöriä aikoinaan sanottiin, niin siinä on aika iso ero, jos olet pitkään ajanut sähköpyörällä tai tämmöisellä sähköavusteisella ja sitten menet tommoseen tavallisen pyörään ja lähdet sitä polkemaan, niin tuntuu mutta aivan jumalattoman raskaalta.
0: Joo, Spede-leffassa jossakin muinaisessa, niin siinähän oli semmoinen juttu ajalta, jolloin pyöräiltä ei ollut keksitty. Eli siinä oli laitettu pelkästään niin kuin hevosen vedettäväksi semmoinen, niin kuin, siinä oli kuutio, joka pyörähti sille aina niin kuin sen kulman kautta ympäri. Jos se tulee muuten mieleen tämmöinen asia, että Martko, sinä tietää semmoista asiaa, että minkä takia pallo on pyöreä.
1: No,
0: se johtuu siitä, että siitä on saatu ne kulmat pois.
1: Aha,
0: Muuten olisikaan. Tämä on vanhaa kuultua juttua pesäpallon katsomasta, jossa eräs vitsikäs katsoja, kun siinä ropeloi palloa joku vastustajajoukkueen pelaaja, niin totesi sitä katsomasta, että siitä on kuullessa saattu siitä pallosta kulma pois.
1: Entisaikaan kuitenkin pyörät oli vähän erilaisia, kun oli tämä niin sanottu high wheel, eli missä oli aivan järjettömän iso etupyörä.
0: Taas se high tuli esiin siinä, joo.
1: Kyllä, joo, niin siihen viittasin nimenomaan. Niin olen miettinyt sitä, että miksei niin kuin ole tehty tämmöisiä high wheeleja enää. Ne kuitenkin näyttää niin epämiellyttäviltä liikkua eteenpäin, mutta olisivat ne tyylikkäitä.
0: Joo, tyylikäs ja epämiellyttävä kulkuväline myynnissä. Se olisi vähän niin kuin sama ilmoitus kuin, että heviä soittava kitaristi, usein harjoitteleva, hakee asuntoa mieluummin kerrostalosta. Yhtä kummallinen ilmoitus. Mutta seuraavaksi, vaikka etätyöt on niin kovasti lisääntyneetkin, niin duunissa kuitenkin käydään, niin kuin mekin nyt täällä. Niin tultiin, miltä tultiin tänne hommassa. Mä tulin suksilla ilmeisesti, niin kuin on kerrottu. En ole itsekään oikein huomannut, että ne on tapahtunut. Sinä tulit pyörimällä.
1: Kontaten,
0: joo. Ja nyt mennään pyörällä duuniin ja tämä taitaa olla vähän tämmöistä niin kuin Steppenwolf-pohjaista Born to be Wild-musiikkia.

0: Wilberin perikunta sen tietää, se on pyörillä duuni.
1: Ja Wilberin perikunta oli tuossa pelannut Born to be Wildin aivan samalla tavalla kuin pilasivat aikoinaan Easy Living -kappaleen tekemällä siitä sen piirimyyjä, josta puhuttiin aikoinaan kovasti. Että sellaista lajia.
0: Niin, minkälainen on sitten hiirimyyjä?
1: Se on semmoinen, joka myy hiiriä.
0: Jaa.
1: Eläinkauppias.
0: Niin mä ajattelin, niin, että tietokoneen hiiriä kyllä itse tässä ajattelin, mutta sä menit niinku tuonne eläinosastolle.
1: Mä menin eläinosastolle tässä asiassa. Jos nyt myynnistä puhutaan jotakin, niin näyttää olevan myynnissä lääke. Mä vähän ihmettelin, että onkohan tämä nyt kovin hyvä mainos. Lääke, joka alkaa hajota jo 5 minuutissa. Jos esimerkiksi menisi autokauppaan, jossa todettaisiin näin, että täällä on myynnissä auto, joka alkaa hajota jo 5 minuutissa, niin minkälainen suksia sillä mahtaisi olla. Mutta tämä lääke saattaa olla eri juttu sitten tässä asiassa.
0: Niin.
1: Tiedätkö muuten tässä, niin kuin, kesällähän tehdään tämmöistä, niin kuin, maalataan ja remontoidaan kovasti ja fiksataan erilaisia paikkoja, niin kaikki demarit varmaan ostaa kuule tämmöistä perinteistä punamaalia, mikä on myynnissä, kun ovat vielä kalluppien kärjessä, niin varmasti ilolla menevät kaikki hakemaan kuule semmoista viranhoolia.
0: Aivan varmasti. Mutta nyt on yksi asia myöskin ihan tuore uutinen, mihin on pakko tarttua kiinni. Aha. Sillä tavalla nimittäin.
1: Eikö tämä sitten ollut?
0: Onko sinulla joskus ollut sellaisia jumeja?
1: Ostin niitä 2 kappaletta, joo. Tässä jumi 1, jumi 2.
0: Joo, ja monella on niskassa jumi ja hartia jumia ja näin, mutta siis Kotkassa on täydellinen jumi tällä hetkellä.
1: Jaha, ja mitä
0: joo,
1: siellä?
0: Kyllä, siellä nimittäin autojono matelee. Jukolan viesti kisataan tänä vuonna Kotkassa ja siellä on nyt tällä hetkellä täydellinen jumi liikenteessä. Eli jos haluat ihminen nähdä täydellisen jumin, mikä ei ole semmoinen sinne päin tai osittain jumi, niin täydellinen jumi löytyy Kotkasta.
1: Minkälainen jumi mahtaa tulla, jos hankkii semmoiset housut, mitkä eivät ulotu vyötäröille, kun joutuu kävelemään koko ajan sillä tavalla, että ne pysyy tuossa niinku polvissa niinku tavallaan niin kuin pytyltä paskalta tullen, koska näytti olevan myynnissä tämmöiset vyötäröhousut, ja mä ihmettelin, että onko semmoisiakin housuja olemassa, missä ei ole vyötäröä.
0: Kaikkea se sinäkin mietit. Jukolan viesti.
1: No niin, Jukolan niin. Viesti. Voi Jukolauta, mikä viesti.
0: Se on justi sen näin. Se on tänään Kotkassa, ja siellä sitä sitten etitään sitä rastia. Kaikkihan ne lähtee kuitenkin alussa samaan suuntaan.
1: Joo, kyllä siellä kompassi huutaa.

0: Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asiaa, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
1: Kesä on semmoista aikaa, että monenlaista juhlaa ja juhlan tynkää on. Jos ei ole, niin sitä keksitään. Kävin tuossa Systembolagetissa, joka Suomessa tunnetaan Alko-nimellä, ja siinä sitten tämmöinen hyvin valpas myyjä tuli kysymään, että tarvitko apua, että minkälaista juotavaa etsit, ja sanoin, että tässä ihan viiniä, ja hän sanoi, että no, minkälaiseen käyttötarkoitukseen tulee, niin sanoin, että no, ajattelin juoda sitä Jorma Hietamäen kanssa, niin se sanoi, että no, tulepa suoraan tänne tiukkojen viinojen puolelle, sitä hommaa ei viinillä pystytä hoitamaan, mutta semmoinen ihminen, joka tietää viineistä kaiken, ja enemmän kuin voisi edes kuvitella, niin tunnetaan nimellä sommelieri, ja meillä on sellainen vieraana ihan tovin kuluttua.
2: Mikä se tämmöinen porukka on kuin viinikriitikot? Viinikriitikoiden valinta on kuulevan kesän parhaaksi viiniksi saksalainen Riesling, eli valkoinen hanaviini. Millähän perusteella? Tämäkin varmaan kuullaan, että miten tällaisia asia on päädytty. Mutta nyt mennään tässä aluksi niin kuin pohjustukseksi sellaista lajia, jota harrastettiin kovasti 90-luvun alussa. Eli silloin oli käsite kotiviini, josta mä en enää ole kuullut kenenkään tekevän moista. Että miksi? Ehkä kuulemme siihenkin vastauksen.
1: Jokuhan on joskus myöskin sanonut, että silloin Jorma pullotti 90-luvulla.
2: Joo, ja tikanheittoa ja pontikan keittoa.

0: Anna Hanskia kotiviini. Viiniä sitä ruukataan ottaa myöskin kodin ulkopuolella, ja silloin kun mennään ravintolaan, niin siellä on useimmiten tarjoilija paikalla, ja sitten jos on oikein semmoinen fiini viini ravintola, niin sinne tulee sommelieri eli viinimestari, ja meillä on sellainen tällaiset Puolen Suomen radiossa studiossa vieraana Pekka Mantela Figaro-ravintolasta, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Ensimmäinen kysymys, minkä se kotiviini aika, mihin se kaatui ja päättyi ja miksi?
2: Itse olen joskus 90-luvulla tehnyt kyllä kotiviiniä itsekin, että en mä tiedä kyllästykö ihmiset tekemään sitä kotona, ja sitten päästiin siihen, että nehän kovin hyviä ne ei ollut kyllä.
1: Ei ollut kovin hyviä ilmeisesti, ja saattoi johtua siitä, että kun itse ajattelin asiaa, niin siitä, että silloin oli lama-aika ja ihmisillä oli rahaa vähän niin kuin taitaa olla tätäkin nykyään, mutta syyt olivat toisenlaiset.
2: Joo, kyllä nyt muistan, että kyllä me appelsiinikiljua nuoruudessa keiteltiin, että se oli paljon halvempaa ja itse asiassa ihan hyvääkin appelsiinikiljua.
0: No sieltäkö se ajatus lähti, että sitten sommelieriksi haluat itsesi opiskella ja tutustua muun muassa viinin saloihin?
2: Saattaa, että se on ollut ihan kastetilaisuudessa, mistä se on lähtenyt. Jälkikäteen kuulukka nyt ihan hirveästi muista itse, mutta pappi oli ilmeisesti ollut pikkusen päissään, niin ehkä se on jo sieltä sitten kimmonnut.
1: No kerropas, Pekka Mantela, kun olet alan asiantuntija, että miten viinikriitikot voivat nyt esimerkiksi tehdä tämmöisen valinnan ja millä perusteella, että kesän paras valkoinen hanaviini on saksalainen Riesling? Onko se niin kuin joku äänestyksen tulos vai onko se vain joku päättänyt henkilökohtaisesti, että nyt se on tuo tai ikään kuin arpanut sen?
2: No jos se on viinilehen valitsema, niin siinä on sitten Antti Rintahuuma ja Juha Pärilundi, kelle saavat sitten maahantujat lähettää näytepulloja. Kaikki maistetaan sokkona ja sieltä sitten rankataan se yksi, joka heidän mielestään on parasta. Tässä on niin kuin muutama ihmisen raati, jos tämä on viinilehden tulos.
1: Perustuuko se siihen, että se viini on hyvän makuista, koska sitten toisaalta kun ajatellaan makuja, niin osa pitää makeasta ja osa siitä kuivasta ja puolikuivasta, ja näitähän on näitä vaihtoehtoja olemassa paljon.
2: No se on näiden herrojen mielipide.
1: Niin nimenomaan, joo, kyllä.
0: No usein kuulee sanottavan, että nyt menee taas helmiä sijoille. Onko me suomalaiset, niin osataanko me arvostaa viinejä? Aina puhutaan siitä, että ranskalaiset ja italialaiset ja espanjalaiset ja myöskin argentinalaiset ja australialaiset, jotka on viinituottajamaita, niin siellä niin kuin arvostetaan sitä viiniä eri tavalla kuin sitten täällä Peräpohjolassa.
2: No on siinä pientä totuutta kyllä, että kyllä sitä välillä johonkin porukkaan katsoo, kun isäntä ehkä saattaa vähän enemmän tietää siitä viinistä ja sitten ostetaan pikkusen arvokkaampia pulloja, niin kyllä se joskus valitettavasti käy mielessä, että ei näillä ole niin kuin mitään tietoa, mitä nämä ihmiset juo.
0: No onko siinä viinissä siis semmoinen juttu, jos ajatellaan, että jos Suomen myydyin viini taitaa olla tämä juuri tämä argentinalainen, portugalilainen punaviini, mikä pitää edelleen, sitä myydään siis miljoonia litroja vuodessa Suomessa, niin puhutaan kuitenkin siinä, että siinä on niin kuin dokabiliteetti kohdallaan. Niin onko se näin, että suomalainen viinimaku on enemmänkin sitten semmoinen, että ne, jotka tietää, niin tietää, ja sitten muuten niin otetaan sitä, mikä niin sanotusti on helppo juoda.
2: Niin, ne ketkä pystyy kyykkäämään sinne alahyllylle, niin se varmasti menee ihan hyvin, ja jos se pullo maksaa 9 €, en tiedä, en ole koskaan ostanut, mitä se maksaa, mutta varmaan 90 €, niin se on varmaan kukkarolle aika sopiva ja ilmeisesti ihan hyvä makuinen viini.
1: Korreloiko viineissä hinta? Onko hinta laatu sellainen asia, että mitä korkeampi hinta, niin sen parempi viini?
2: No periaatteessa ja periaatteessa ei. Että jos mä aina suosittelen, kun pian tastingeja ja muita, niin kannattaa ostaa oikeasti sitä viiniä alkosta, mistä tykkäät. Jos tykkää sitä alimmalta hyllyltä tai keskihyllyltä, niin ottaa niitä. Ei kannata lähteä sinne ylimmälle hyllylle heti ottamaan sitä viiniä, koska luultavasti se maistuu omaan suuhun aika paskalta.
0: No se oli rehellinen vastaus se asian suhteen. Viineissä siihen liittyy paljon myöskin semmoista mystiikkaa ja aika monesti niin kuin halutaan ehkä tietää viineistä tai osoitetaan, että tiedetään viineistä enemmän kuin ehkä tiedetäänkin silloin, kun mennään ravintolatilanteeseen. Sä oot sommelieri ja sä oot tehnyt sitä vuosikymmeniä työksesi, niin minkälaisia ne asiakaspalvelutilanteet on, missä sä huomaat, että nyt on semmoinen kaveri, mikä on katsonut YouTubesta tutorial-videon, että tekee vaikutuksen daamiin, miten viiniä maistellaan, niin kuinka vaikeita nuo tilanteet on?
2: No, sanotaan, että pitää niilasta muutaman kerran ennen kuin avaa suun, mutta sanotaan, että ehkä semmoisia, mistä huomaa, että yritetään olla enemmän mitä ollaan, niin kun on se lasi siinä, niin ei oteta jalasta kiinni, vaan otetaan pesästä kiinni. Otetaan niin kuin vanhan liiton konjakkilasi aletaan pitämään, mikä on niin kuin aivan väärä tapa, koska silloin viini lämpenee käden lämmöstä.
1: Jäin kiinni.
2: Ja sitten kun sitä yritetään pyörittää ja nähdään, että kun sitä ei ole koskaan pyöritetty, niin se viini ei pyöri siinä lasissa, vaan se loiskuu vaan sivulta ja sitten nuuhkitaan ja katsellaan väriä. Niin välillä tekisi mieli sanoa, että ei muuta kuin alas vaan.
1: No mihinkä se perustuu sitten se, että yhdelle henkilölle tarjotaan siinä ravintolatilanteessa pieni maistiainen ja onko tämä niin kuin hyvä? Onko se joskus tapahtunut sillä tavalla, että joku on saanut kauhistuttavan kohtauksen, että hyi hitto mitä mulle tuotiin tänne, vie pois äkkiä tuo jotakin uutta tilalle?
2: On näin käynyt. Tästä on varmaan Jarin kanssa puhuttukin tässä samassa.
0: Niin, meikäläinen se on ollut, joka niitä pulloja on palautellut.
2: No, ei ole, mutta taidettiin yhden kerran puhua tämmöistä palauttajasta, jolle tarjoilija vei viiniä. Hän ilmoitti suoraan, että tämä viini on ihan kauheata. No sitten mä sanoin tarjoilijalle, että kun kävin maistamaan se viini, että ei mitään, me samalla pullolla vaan uudestaan siihen pöytään. Sanoin, että sommelier pahoittelee, niin sitten se viini kelpasi.
1: Aha, joo. Nyt oli kysymys siis jostakin aivan muusta asiasta kuin mitä itse asiassa siellä viinistä.
0: No sommelierin työssä, niin siis tehän teette viinilistan kuratointia. Tämä on tämmöinen hieno termi, eli vastaatte siis ravintolan viinivalikoiman rakentamisesta. Minkälainen työ se on teilläkin, kun ajattelee teidän alakartte ruokaravintolaa ja viiniravintolaan erikoistunut, niin kuinka paljon se vaatii duunia? Kuinka monta viiniä joutuu maistamaan, kun listaa tehdään?
2: No parhaillaan on ollut kun uutta ruokalistaa, tai saan uuden ruokalista ja samana päivänä aina syön sen koko listan yksin, kaikki ruuat. Ja sitten mulla on siinä näytepulloja, parhaimmillaan mulla on ollut vähän yli 50 pulloa, mitkä mä avaan siinä päivän aikana. Maistan aikana kaikki viinit läpi, niistä vähän rankkaile, että mitä lähdetään ruokien kanssa maistamaan, että ei niinku yhden ruuan kanssa nyt maisteta 20 viiniä, vaan vähän se rankkaan sitä pienemmäksi. 4-5 viiniä per ruokaa, mistä mä lähden sitten parittamaan sitä. Eli on se nyt 8 tunnin työpäivä siinä on.
0: 50 viinipullon kanssa.
2: Niin.
0: ei kuulosta äkkiseltään välttämättä ihan huonolta.
1: Toivea ammatti monelle kyllä itse asiassa.
2: Mutta itse asiassa oikeasti se on vuoden raskaimpia päiviä.
0: No sä reissaat myöskin paljon. Sä käyt maailmalla viinitiloilla ja viinin tarhureilla ja tuottajilla käymässä. Minkälaista vaatii sommelierin ammattitaidon ylläpitäminen? Onko se semmoinen juttu, että Suomesta on pakko lähteä myöskin maailmalle?
2: No, kyllähän se avartaa huomattavasti, sitten kun sä näet sen itse tilaan, minkälaista siellä on, sä tutustut siihen tuottajaan, kellari, mestari, niin antahan se paljon enemmän, ja sitten sä pystyt sitä asiakkaille ravintolassa kertomaan sitä viinistä ihan erilaisia asioita kuin se, että sä käyt sitä maistamassa vaikka Helsingissä jossakin tastingissa ja se on vaan se yksi pullo.
0: No viimeisenä kysymyksenä kysyttävää ennen kuin otetaan vähän musiikkia väliin, niin Pekka Mantela, ootko laskenut montaako viiniä olet urasi aikana maistanut?
2: En, mutta semmoinen 700-1000 pulloa vuodessa.
0: 700-1000 pulloa vuodessa, niin maistat.
2: Se on ollut semmoinen aika keskiverto.
0: No niin. Olisiko semmoisen niin kuin Red Winein paikka tähän?
1: Nyt on sen paikka, mä järkytyin.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Ja Puolen Suomen radiossa Lindströmin Hietamäkin showssa vieraana sommelieri Pekka Mantela. Puhuttiin tuossa sun työstä ja puhuttiin siitä, että miten suomalaiset osaa suhtautua viiniin. Puhutaan tämmöisistä viinilaatikoista. Se on aika semmoinen suomalainen kesäinen näky, että ihmiset kantaa, kun mennään sitten mökille tai festarille tai juhliin. Onko se ihan moukkamaista ja dorkaa ostaa 3 litraa viinipönikkä?
7: Kyllä kännikuuti on hyvä vaihtoehto.
6: Eli mikä sitä tekee hyvän vaihtoehdon?
7: No jos sä nyt vaikka lähet mökille, ei tarvitse lasipulloja kantaa. Sieltäkin löytyy ihan laadukkaita nykypäivänä jo viinejä. Laatikossa varsinkin Rieslingiä saa oikein hyviä laatikoissa ja osaa punaistakin kyllä.
8: No entä sitten nämä kauppoihin tulleet maks 8% viinit, niin onko niistä mitään hyvää kerrottavaa?
7: On yhtä maistanut elämässäni ja en mä toista kertaa sitä osta.
8: Mä oon nimittäin maistanut myöskin yhtä, tai muistaakseni, olisiko sittenkin kahta, niin molemmat on hirvittävän makeita. Onko ne kaikki makeita, mitkä myydään näissä kaupoissa?
7: Ei ole ihan kaikki, mutta varmaan suuri osa. Ei ole, täytyy sanoa, että ei ole hirveästi henkilökohtaista kokemusta.
8: Sehän on niin, että kun nämä viinit tuli kauppoihin, niin kuviteltiin, että niitä menee enemmänkin kuin mitä niitä tällä hetkellä menee. Onko niin, että olisi ihan tervettä, että viinit vapautuisi sillä tavalla, että myytäisi viiniä muuallekin kuin Alkossa ja ei katsottaisi sitä prosenttimäärää?
7: Minun mielestä kyllä. Suosittelisi sitä, että oltaisiin tämmöinen eurooppalainen, että saataisiin viiniä. En usko, että se tietysti se ottaa Alkosta jonkun verran pois sitä myyntiä, mutta olisi se paljon mukavampaa, että sä saisit ihan normikaupasta. Ei se tarvitse olla iso valikoima, mutta pienikin. Esimerkiksi on mökillä multialle, kun me, niin emme näistä 8% viiniä ostaisi S-Marketista, mutta jos siellä olisi ihan normiviiniä, niin varmasti ostaisi joskus, jos omat viinit vaan loppuvat.
8: Eli elämme tämmöistä niin sanottua hieman tekopyhää vaihetta nyt tässä. Kyllä. Näiden kaupassa myytävien viinien suhteen.
6: No sun yksi osa työtä on makuparien löytäminen ja niiden yhdisteleminen. Kerrotkin tuossa, että koko menu pitää syödä läpi ja sitten siihen valikoida viinit. Yleisimmät makuparit on varmasti suomalaisittain myöskin se, että lihalle punainen viini ja kalalle valkoinen viini. Meneekö se näin?
7: Pääsääntöisesti.
6: No onko siinä semmoinen, niin kun, ollaanko me riittävän rohkeita suomalaiset niin kun sitten myöskään kokeilemaan noita asioita vähän pidemmälle? Eli jos pitää joku makupari löytää, niin miten tämmöisen tavan tallaajan kannattaa toimia niin kuin meikäläisen? Että jos mä lähden miettimään, että tänään teen tämmöistä ruokaa tai grillaan tämmöistä ruokaa, niin mistä mä löydän tietoa, että mikä viini tämän ruoan kanssa sopii yhteen?
7: No kyllä ne Alkon työntekijät, heillä on tietty, miten heitä opetetaan ja mitä he suosittelee. Että jos lähdetään ihan perus, että grillaa tuota nautaa, niin kyllä sieltä varmasti löytyy Alkosta sitä apua ja kyllähän internetistä löytyy helposti kaikkea tietoa.
8: No miten sinä Pekka Mantela, kun käyt vaikkapa Alkon hyllystön läpi, niin tiedätkö sinä jokaisesta viinipullosta, että tuo maistuu siltä pelkästään maistamatta?
7: Itse asiassa en käy Alkossa oikeastaan koskaan.
6: Ahaa, mistä sommelierit hommaa viinissä?
7: No, ympäri maailmaa.
6: No niin, eli tässä on Jorma se ero.
8: Tässä on se ero, joo. No entäs ulkomailla, ulkomaanreissuilla, seuraa kuinka tarkasti sitä, että kuinka sinun työkollegat siellä, kun he eivät tiedä, että mikä on sinun ammatti, kuinka he toimivat?
7: Ihan samalla lailla.
6: Et siinä ei ole eroa, niin kun, ootko sommelieri Suomessa vai Ranskassa?
7: No, vähän riippuen tietysti ravintolasta, minkälaista se on, että ne tietyt ravintolat, missä sommelieri pystyy tekemään vaan sitä omaa työtänsä, niin hän ei koske lautasiin ollenkaan, hän vaan kaataa sitä viiniä ja suosittelee sitä, että täällä Keski-Suomessa sommelieri tekee ihan samaa työtä kuin jokainen tarjoilija.
6: No, sitten tuohon viinin semmoiseen peruskäyttämiseen, niin puhutaan hapettamisesta, puhutaan pullojen säilyttämisestä. Mitkä ne niin kun ammattilaisen ohjeet on siinä, että jos nyt tänään lauantaina mennään kello 18 grillata ja tulee vieraita ja ostanut omasta mielestään hyvää punkkua, ihan nyt kaverin puolesta kysellä, ei itselläni tämmöisiä suunnitelmia, mitä pitäisi tehdä?
7: No kyllä se lämpötila. Valitettavasti aika monet juo sen punaviini aivan liian lämpöisenä, että niin kuin huoneen lämpöisenä ja sehän on aivan liian lämmintä silloin, että sanotaan, että 16-18 astetta olisi semmoinen aika hyvä täytellä sen punaviini lämpötila. Sitä kannattaa käyttää esimerkiksi, jos ei ole viinikaappia, niin käyttää jääkaapissa ennen tuota, kun sitä lähtee avaamaan, että vähän viilentää sitä, että kesällä varsinkin, jos pihallakin on, niin viini lämpiää ihan sairaan nopeasti ja avata se pullo hyvissä ajoin.
6: Mikä on hyvissä ajoin? Montako, onko se tunteja, mitä ennen se pitää ottaa vai?
7: Niin sekin riippuu viinistä. Tietty viini, mitä ollaan nautittu kollegan kanssa, niin me on avattu se viikko aikaisemmin. Että se ehtii saamaan oikeasti sitä happea.
8: Aivan uutta tietoa.
6: Se ei ole niin kuin hätäisen homma, jos mennään tänään ottaa lasin viiniä, niin pitää viikkoa aikaisemmin olla pullo avattu.
8: No, ota vasta juhannuksena, niin voit avata tänään.
6: Hyvä pointti tuo.
8: Sommelieri Pekka Mantela, kerropa nyt sitten, että minkälainen lautakunta näitä määrittelee, näitä viinejä tyyliin, niin kuin mä nyt oikein lunttaan täältä, pehmeä ja marjainen, täyteläinen ja tamminen, ja sitten on tämmöinen kuin tanniininen, joka mulla on ihan uusi sana, mineraalinen ja maanläheinen. Mistä minä huomaan juovani maanläheistä viiniä?
7: No silloin kannattaa juoda Tempranillo-rypälettä Pohjois-Espanjasta, Riohan alueelta, niin sieltä löytyy aika monesti semmoista maanläheisiä vivahteita.
8: Onko nämä käsitteet, onko nämä kansainvälisiä ja kaikkien teidän sommelierien tietämiä?
7: Kyllä. Ja se, miltä se viini tuoksuu ja maistuu, sieltä ne löytyy. Se Tempranillo monesti sieltä löytyy myös maanläheisiä aromeita. Ja tanniini on sitten taas parkkihappoa, mikä tuntuu sitten ikenissä, kuivattaa ikeniä. Ja mitä täyteläisempi ja tanniinisempi viini, niin sen huomaa sitten suussa. Mineraalisuutta tulee maaperästä, mitä monesti valkoviineissä esiintyy paljon. Esimerkiksi Chardonnay-rypäle on erittäin usein hyvin mineraalinen.
8: Onko mä käyttäytynyt ravintolassa epäasiallisesti, kun siellä myyntiin, tämä oli erässä helsinkiläisessä ravintolassa, jossa oli helposti lähestyttävä viini, niin mä lähestyin sitä silleen hyvin vaikeasti siinä niinku huumori, omasta mielestäni oli niinku mahtava huumorimies ja mä lähestyin hirveän vaikeasti sitä ja siellä katsoi vähän se henkilökulta, että mikähän miestä vaivaa, olinko epäasiallinen tai epäkohtelias jopa.
7: En usko.
6: No pitää noista makupareista vielä kysyä. Mä sanoin, että mä heitän sulle semmoisen pahan kysymyksen, kun yleensä on siis varmaan helpompia on nää, että mikä viini sopii kalan kanssa ja äyriäisten kanssa tai pastan kanssa tai jonkun muun. Mutta miten tämmöiset suomalaiset perinneruuat kuin maksalaatikko ja hernekeitto, niin nyt kun on sommelieri, niin minkälainen viini maksalaatikon kylkeen ja minkälainen viini menisi hernarin kylkeen?
7: No maksalaatikolle kyllähän kaikki on kattonut uhrilampaat ja tietää, että maksaa ja kianttia. Niin sehän on pettämätön. Ja sitten ehkä hernekeitolle, riippuen vähän, että mitä siellä seassa on, mutta he voisi olla ihan hyvin vaikka itävaltalainen Grüner Veltliner, pikkusen löytyy valkopippuri ja sitä kiva hapokkuus, täyteläisyys, niin olisi hernekeiton kanssa oikein passeli.
8: Edes pinaattiletusta. No joo, mutta kuinka
6: törmätkö kuinka usein työssäsi näihin?
7: No, meillä ei, näitä ei valitettavasti löydy meidän ravintolasta myynnistä, että
8: näin on. No okei, miten sinä ajaudut tähän ammattiin, rakkaudesta vai vahingossa?
7: Sekä että
8: ihan
7: aloitin opiskelu tai oikeastaan 99 vuonna on tehnyt ensimmäiset ravintolaan työt kesälaivalla ja sitten opiskelin siinä välissä ja ajauduin opiskelun aikana sitten ravintolaan tiskariksi.
8: Onko sulla tässä nykytyössä, nykytehtävässä, oletko ollut jossakin kilpailussa mukana, että kuka on paras sommelieri?
7: No, olin toissa vuonna, olin Pro-Kaalassa ehdolla Suomen parhaaksi sommelieriksi. Pro-Kaala on niin kuin ravintola-alan Oscar-Kaala kerran vuodessa.
8: Mitä siinä pitää tehdä niin, että senkin saa voittaa ja mitä pitää tehdä väärin, että jää mitallisijojen ulkopuolelle?
7: Siihen saa ehdottaa ketään vaan ravintola-alan työntekijä ja sitten siellä on tuomaristo, jotka valitsevat 3 finaalistia jokaiseen sarjaan ja sitten he tuomaristot päättävät, että kuka voittaa.
6: Viimeisenä kysymyksenä tältä puolta pöytää, niin otan vielä viinilasit. Lyhyesti käsittelyyn. Paljon sanotaan sitä niin kuin ammattilaisten suulla, että lasilla on väliä, mitä viiniä, juoneominaisuudet ja muut asiat pääsee oikeuksiinsa oikeanlaisessa lasissa. Mikä on semmoinen niin kuin nyrkkiohjeistus nyt näin sanotusti tämmöiselle tavan viinin lipitteelle, että minkälaiset lasit pitäisi olla?
7: Tarpeeksi iso pesä.
6: Eli mitä isompi lasi, niin sitä parempi.
7: No ei suoraan noin, mutta se, että ei ole semmoinen vanhan liiton ihan pieni. Ja sitten, jos samppania, kohvinia juo, niin ei ihan kauhean huilu, kapea lasi, että siinä että se happi, viini saa aueta siellä lasissa ja sieltä saat oikeasti sen klyyvarin työnnettyä kunnolla sinne lasin sisään, että sä saat sen tuoksun sieltä.
8: Minkäs verran tätä lähetysaikaa on vielä jäljellä, nimittäin tässä alkaa tehdä viiniä mieli 1,5 tuntia ja sitten päästään nautiskelemaan. Viimeinen kysymys minulta, Pekka Mantela. Alkoholiton viini, onko siinä mitään järkeä?
7: Nykyisin on hyviä alkoholittomia viinejä, oikeasti.
6: Ja siinä on siis varmasti nykypäivänä myöskin aika paljon ostajakuntaa.
7: Kyllä alkoholittomuus ravintoloissa näkyy ihan selkeästi viiniostoissa ja mocktailostoissa.
8: Oletko itse ollut huolissasi omasta alkoholin käytössä niin kuin ammatin puolesta?
7: En varmaan minä, mutta varmaan joku muu.
8: Okei.
6: No se on sama. Minun ja Jorman kohdalla. Kiitoksia Pekka Mantela vierailusta Puolen Suomen radiossa ja eiköhän oteta pullo viiniä nyt jätkä tähän
8: Kyllä päin. Se käy.

0: Kyllähän se käy.
1: Ja kyllä ne varmaan siellä Ruotsissa nauttavat viiniä kovasti, kun kuningaspari juhlii 50-vuotista taivaltaan avioparina. Häätilaisuus oli 19. päivä kesäkuuta vuonna 1976, mutta eivät nyt sitten vielä päivätarkasti tätä hääjuhlaa, koska Ruotsissakin on juhannus aivan samana hetkellä kuin mitä Suomessa.
0: Mm, näin se on, mutta niin se on vaan kuule Kaarle Kustaa ja Silvia ollut niin kuin puoli vuosisataa jo kimpassa.
1: Joo, ja tuota päivää ennen kuin se vihkimistilaisuus oli, niin ruotsalaisyhtiö ABBA esitti viiniaiheisen kappaleen sieltä, eli tuommoisen kuin Dancing Viinin, ja me kuuntelemme sen tässä nyt. Ja siinä oli muuten semmoinen tilanne siinä häätilaisuuden ennen, että Kaarle Kustaa kutsui entiset tyttöystävänsä paikalle, ja tervetuloa hääjuhlaan, ja piti heille niin erillisen tilaisuuden silloin aikoinaan.
0: Joo.
1: Että sulle vaan vihjeeksi.
0: No kiitos, tuohon kuulostaakin hyvältä edeltä, menee kyllä varmaan ihan käyttöön.
1: Niin, ja varmaan menee rahaa aika paljon, jos sulla on niitä naisia ollut.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Se on sillä tavalla niin kuin viimeinen kvartaali, eli vartti meillä tätä kyseistä showta jäljellä tämän lauantain osalta. Ja kesäkuu, mennään sillä tavalla vielä kivasti kimpassa kulkien, vaikka vähän niin kuin ominkin ohjelmiin aletaan pureutumaan siinä jo rinnakkain.
2: Joo, olen oikein terottanut hampaan, että pystyn pureutumaan niihin paremmin. Ja seuraavaksi levylautaisella piti olla autiotolo, mutta lehti uutisoi, että autiotolo paloi maantasalle Espoossa. Haetaanpa uutta rakennusmateriaalia ja tehdään se sitten vaikka ensi kerraksi. Se homma pystyy. Kun tässä on kuultu nyt, että kesä maistuu mansikalle, niin pannaanko se muumaa mustikkakin tässä nyt sinne soimaan, koska tämmöinen mustikkatyttö kappale uutuus The Hikers-yhtyeen esittämänä on julkaistu, niin mikä ette? Ettei me kuunteli sitä.
1: Onko tämä nyt se nuori poppo Rautalanka-bändi, joka tuota, niin on lähtenyt niin sanotusti agentsin jalanjäljissä myöskin omaa musiikkia tekemään?
2: On joo, ja ovat muutama askelma menneet ihan ohikin niiden jälkeen.

0: Mustikka tyttö, siitä lauloi siinä haikkerisia. Eikö se ollut mustaherukan tuoksunen tyttö, jota se Lauri Tähkä aikoinaan nuuskutteli syyskuun kyynsä kerran?
1: Joo, ja Tartsan nuuskutteli Janea, ja Jane taas nuuskutteli sitten sitä Tartsanin lannevaatetta ja sanoi, että nyt kuule emo joku munat pesulle.
0: Ihan niinkö se
1: Joo, se meni näin.

0: Joo. Joo, joo.
1: Me viimeksi täällä puhumme, aiheutti yleisöryntäyksen suurin piirtein studioon siitä, että oli Tartsan Saimaalla ja sitten Tartsan Nairobissa, niin nyt otimme sitten nämä asiat, missä yhteydessä tämä tulikaan nyt se esiin, niin sitä en muista, niin otimme nämä asiat nyt sitten laulain tässä esille, niin mennäänkö tämä ensimmäinen vaihtoehto, ei se Nairobissa, vaan otetaan tämä Saimaalla laulun muodossa.
0: No niin, minä äsken tahtia ja annahan mennä.
1: Minä laitan jalkaa.

0: Tartsan Saimaalla ja Pedros Heavy Gentleman.
1: Tartsan sai maalla. Ai ja jaa, seuraavaksi joo. Tartsan saa tietyllä tavalla Nairobissa, kun kuuntelee tämän Lindström Hietamäki shown tämän lauantaisen päätöskappaleen alusta hyvin tarkasti. Loppuakin kannattaa kuunnella vähän keskeltä.
0: No sekin on ihan totta. Ja ensi viikolla sitten juhannussa koittaa perjantaina tällä Puolen Suomen taajuudella juhannuskarkelot sitten kello 20 alkaen vanhan ajan ja vanhan liiton puhelintoivekonsertti ja viestitoivekonsertti jyrää sitten niin sanotusti juhannusmeininkiä Puolen Suomen kuuluvuusalueelle. Lauantaina sitten ollaan Jorman kanssa kuitenkin passissa ihan niin kuin pitääkin.
1: Reippaasti, joo.
0: Juu, ja sitten seuraavalla viikolla vielä, mutta sitten minä siirryn mökkilauantain isännäksi ja sinä lähdet juontamaan
1: heinäriehaa.
0: Ja siellä
1: minä
0: sitten
1: tanssitaan kovasti siellä kivojen kappaleiden viiveessä. Mitähän tämä nyt päätössanaksi sanoisi, koska ne on hyvin tärkeät hetket tämmöiset, että millä tavalla jättäydyt tästä hommasta tämän lauantai osalta pois. Mm. Mikähän olisi
0: sellainen? No sana on vapaa. Ota ihan rauhassa siinä, ota oma aikasi, mieti.
1: No minä mietin tämmöistä vaikka, että kun nyt jonkinlaista viittaa, Tartsan ei käytä viittaa, mutta niin kuin teräsmies esimerkiksi, niin jonkinlaista viittaa tässä on harkinnut, niin olisikohan tämmöinen poutaviitta, aurinkoviitta vai ottaisiko ihan perinteisen sadeviitan, minkä hankkisi itselleen tässä nyt, koska molempiin viittoihin ei ole niin kuin missään tapauksessa viittaavastikaan rahaa.
0: Joo, ei se viitta miestä pahenna, eikä se sitä kyllä paranna, mutta
1: kerro viitta aille suurin piirtein.
0: Niin se on juurikin näin. Ja minä, Jorma, kiitän tästä lauantai-seurasta. Mä poistun tästä takavasempaa kohdenne.
1: Minä poidun poistun viinipaariin.
0: Nähdään siellä, jos Tartsan suo. Juisi Leskinen, Koittus Inktus, hoitaa nyt sitten toisen Tartsan aiheisen biisin, millä päätämme tämän lauantaisen shown. Anteeksi vaan omasta ja muidenkin puolesta.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
1: Hyvää lauantaita. Se on kuuntelijatoivetunnin aika. Kiitos Hietamäen Jormalle ja Lindströmin Jarille Lindström et Hietamäki showsta. Seuraava tunti mennään kuuntelijatoiveiden parissa ja tällä kertaa listalla onkin hieno yhdistelmä. On niin kesäfiilistä, vähän nostalgiaa, hieman tuorempaa kotimaista ja myöskin instrumentaalia mahtuu mukaan. Mukana on myös aika iso kaari. Mennään iloisesta ja menevästä aina rauhallisempaan tunnelmiin ja takaisin. Oikein hyvää lauantaita. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Lähdetään purkamaan kuuntelijatoiveita.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
1: Lähdetään liikkeelle iloisimmilla merkeillä. Tämänkertainen kuuntelijatoive tunti, kun kuunnellaan Virpin toivesta Robin Pankkalenin ja Nelli Matulan Hula Hula. Virpi perustelee toivettaan, että en ole kuullut pitkään aikaan radiosta. Joten korjataanpa nyt tilanne. Tässä Robin ja Nelli Matula ja Hula Hula.

Robin ja Nelli Matula Virpin toiveista kuultiin siinä Hula-kappale. Muistatko vielä sen tanssin, joka tähän kappaleeseen myöskin liittyy, ja paljonhan sitä somessa muun muassa tanssittiin ton kyseisen kappaleen tahtiin. Jatketaan tällaisella kaksiosaisilla biiseillä. Hula-hula kuultiin siinä, seuraavaksi kuullaan Baila Baila. Tätä on toivonut meiltä Juuso ja Pelimanne esittää tämän kappaleen. Aitoa hyvää 90-luvun tunnelmaa, näin Juuso kirjoittaa.

0: Baila baila, näin pelimannet Juusan toiveista. Tämän viikkoinen toivetunti on jo ihan täynnä toiveista, mutta ensi viikollahan me jälleen juhannuspäivänä kuunnellaan kuuntelijatoiveita, joten siihen ohjelmaan voit jo nyt toiveita laittaa tulemaan. Ja sehän tapahtuu niin, että laitat vaikkapa sähköpostia osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi tai laitat WhatsAppia numeroon 040 832 8001. Perustele hieman toivettasi ja mukaan voit laittaa vaikka ensi viikon juhannus terrikut ja muut kuulumiset myöskin viestiin mukaan. Eli toiveet tulevat perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi sekä WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001, siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juurikin niin, ääniviestilläkin voi vaikkapa niitä toiveita laittaa ja juhannusterkkuja ensi viikon ohjelmaa varten. Ja tosiaan tämän päivän kuuntelijatoivetunti on jo täynnä. Vauhtia piisaa vieläkin ennen kuin otetaan pieni semmoinen suvantovaihe kuuntelijatoivetuntiin, kun kuunnellaan Eija R:n toiveista Kääriän tie vie, eli pääs menoo. Get on tämä kappale käsittääkseni, mitä Eija R. tässä toiveessaan tarkoittaa. On hyvä ja menevä biisi, Eija R. kirjoittaa.

Meno, get on, näin Kääriä Eija R:n toiveista. Sitten hypätään klassikkojen pariin ja kuunnellaan Onnin toiveista Bryan Adamsia ja tämä on kappale Run to You.

0: Brian Adams. Savon Aaltojen kuuntelijat toiveet tunnilla onnin toiveista. Sitten jatketaan myöskin kohta klassikkomateriaalilla, kun pistetään Rajan toivetta pyörimään ja laitetaan Bonnie Tyleria, Total Eclipse of the Heart. Hyvä vanhan ajan viisi, näin ne Raija toiveistaan kirjoittaa.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Total Eclipse of the Heart, näin Bonnie Tyler. Savon Aalto, ja kuuntelet Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi pyörittelemässä kuuntelijatoiveita. Tämän viikkoinen toivetunti on jo täynnä, ja ensi viikkoa varten voi toiveita laittaa jo tulemaan nyt. Ja ensi viikon lauantainahan vetetään sitä juhannusta, eli juhannuspäivää. Otetaan kuitenkin, ennen kuin kerron nuo tiedot, minnekä toiveita voit laittaa tulemaan, niin yksi toivekappale. Kuunnellaan Leenan toiveesta ja kuunnellaan kappale Halo Helsinki ja maailman toisella puolen. Leena kirjoittaa, että tässä kappaleessa on sellainen koukku, joka jää heti päähän.

0: tapa.
1: Maailman toisella puolen, näin Halo Helsinki Leenana toiveista. Ensi viikon ohjelmaa varten voit laittaa toiveita tulemaan ja toiveet tulevat perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Tai voit laittaa myöskin meille WhatsApp-viestin ihan vaikkapa omalla äänellä numeroon 040 832 8001. Voit laittaa myöskin siinä samassa terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin toivekappaleen lisäksi ja vähän perustele myöskin sitä omaa toivettasi. Ja toiveet juhannuspäivän kuuntelijatoivetunnille tulee perille toimitus@savonaalot.fi sähköpostiin taikkapa WhatsAppilla.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001, siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Seuraavaksi kuunnellaan niin ikään kotimaista poppia. Mennään 2080-luvulle, kun kuunnellaan Sannin 2080-luvulla kappale. Tätä on meiltä toivonuttu Tupu.

2080-luvulle eihän sinne ole enää kuin reilu 50 vuotta, jos minun matikkapääni yhtään toimii. Mutta tuo Sannin kappale oli Tupun toive. Kuunnellaanpa seuraavaksi instrumentaalia. Kuunnellaan Agentsia It Hurts to Say Goodbye, ja tätä toivoo Tuula. Tuula kirjoittaa, että loistava, kaunis laulu. Tämä soundi rauhoittaa ja rentouttaa.

0: Against It Hurts to Say Goodbye kuultiin siinä. Kuuntelijatoive tuntia Savon aalloilta kuuntelet ja jatketaan kuuntelijatoiveiden parissa tietenkin tätä ohjelmaa. Ja kuunnellaan sitten Suvi Teräsniskaa Sarin toiveesta ja kappale Hento kuiskaus.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen. Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Hentokuiskaus, näin Suvi Teräsniska Sarin toiveista. Kuuntelijatoive tuntia Savon aallolta kuuntelette. Minä Saarelaisen Anssi toivottelen sulle oikein hyvää lauantaita. Ensi viikolla taas kuuntelijatoive tuntia on ja sinnepä toiveita mahtuu. Ja Paul McCartneyn No More Lonely Nights-kappaleen jälkeen kerron tiedot, jonne oman toiveesi voit laittaa. Jätetään Paul McCartneya toivoo meiltä retsi. I can wait.

0: Siinä Paul McCartney ja No More Lonely Nights, ja tätähän meiltä toivoi Retsi. Ensi viikolla on jälleen luvassa kuuntelijatoivetunti juhannuspäivänä, ja ei muuta kuin toiveta sitä varten tänne päin tulemaan sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi, taikkapa sähköpostilla, WhatsAppilla 0408328001. Muista hieman perustella toivettasi, voit laittaa mukaan myöskin juhannusterkuttu, onnittelut ja niin poispäin. Ei muuta kuin nyt toiveita laittamaan sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Jatketaan seuraavaksi Jope Ruonan suulla, kun kuunnellaan sellaista kappaletta kuin Oli uutisilta. Tätä toivoo Toni. Toni kirjoittaa, että tässä kappaleessa yhdistyy kaksi edesmennyttä legendaa. Mukavaa kesäiltaa Toni kuitenkin toivottelee.

Näin Jope Ruonansuu oli uutisilta Tonin toiveista. Yksi kappale ennätetään kuunnella vielä tämän kertaiseen toivetuntiin ja kuullaan Samu Haberia ja Sä. Ja tuostapa kohta tämän biisin jälkeen pikkuhiljaa starttaillaan myöskin Rockornia uusintaa sunnuntailta. Jytää ja iskelmää tulossa myös tänään vähän myöhemmin illalla Arttu Seppälän kanssa. Ja huomenna sunnuntaina sitten myöskin tarjoillaan Pop Eilen toissapäivänä ohjelmaa Hectorin parissa kello 10. Jytää ja iskelmää uusinta tältä illalta tuossa puolilta päivin huomenna. Ja uusi tuore Rockornia ohjelma puolestaan kello 15 huomenna sunnuntaina. Siinäpä poimintoja tämän viikon vaihteen tarjonnasta. Ja tosiaan kuunnellaan Samu Haberia, mitä tämä toivoo, ja lähettelee myöskin terveiset ihanalle, upealle Sami Turuselle tämän kappaleen myötä. Minä, Saarelaisen Anssi, kiitän sinua tämänkertaisesta kuuntelijatoivetuntiseurasta. Toivetuntia seuraavan kerran ensi viikon lauantaina juhannuspäivänä. Ja tässä Immin toiveista vielä Samu Haberia. Sä, moi moi!

0: mitä ikinä. On ihanaa, et on sellainen tyyppi kuin sä.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Popcornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Buli buli, jäät järvistä suli. Itse asiassa muuten jo aikoja sitten, joten nyt onkin sitten aika sulatella tämän käyntiin lähteneen musiikkiohjelman Rockcornian tämänkertaista musiikkitarjontaa. Ja mitäs sieltä tuleekaan? No, radalta yksi näyttää starttaavan Rauli Päding Somerjokin mukanaan sanoitusvihko, johon on kirjoitettu fiilaten ja höyläten rockibiisin sanat. Joten Päding, siitä sitten vaan anna mennä.

Näin on rockkornia korkattu Rauli Päding Somerioen uran läpimurtokappaleella nimeltä Fiilatan ja höylätän, mikä nousi singlelistan kärkeen peräti 4 kuukauden ajaksi kesällä 1973. Ja koska kesäkuukausia ei 70-luvun alussakaan ollut 4 kappaletta, niin kelpasi sitä Fiilata ja höylätä vielä syssymmälläkin. Kyseessä on muuten 60 vuotta sitten, eli siis vuonna 1966 perustetun Love Records-levyyhtiön ensimmäinen lista 1. Ja Love Recordsin talliinhan kuuluivat Paddingin lisäksi muun muassa Hurrikanes, Kaseva, Juise Leskinen sekä Dave Lindholm, noin niin kuin muutamia mainitakseni. No, mainitaan nyt ne pari tunnetuinta Loven naisartistiakin, eli Maarit ja Muska, joista ensin mainittu, siis Maarit, esittää seuraavaksi ensi single-levytyksensä Aamun tulo.

Siinä olin asialla sitten kesäjäätelö tai jäätelökesämyyjän Maarit itse sanoittamallaan kappaleella Aamun tulo, jolla hän debytoi levylaulajana vuonna 1972. No kuten tiedämme, jokainen aamu kääntyy eri päivävaiheiden jälkeen illaksi, joten aamun tulon jälkeen onkin aika antaa illan tulla ja sellainen tulee Easy Livingin ja monien muiden Uriah Heep-hittikappaleiden tekijänä tunnetuksi tulleen Ken Henslin ensimmäisen soloalbumin ensimmäisen kappaleen muodossa. Sillä Henslin ensisoolo pitkäsoitolla on nimi Proud Words on Dusty Self ja sen avaava raita on nimeltään Kun ilta tulee, When Evening Comes.

tuohon malliin Uriah Heep-hemmo Ken Henslin suoriutui soloalbumikappaleestaan When Evening Comes, hoitain tälläkin albumiraidalla kaikki muut soittohommat bassoa ja rumpuja lukuun ottamatta, ja lauluosuuksista hän toki vastasi niin ikään ihka itse, ilman muiden apuja. Ken Hensley hän vastasi liki kokonaan Uriah Heepin biisien säveltämisistä, kunnes irtautui riitaisesta Heepistä vuonna 1980. No, muut Heepparithan sitten jatkoivat Uriah Heep-bändin konsertointeja sekä levyttämisiä ilman Ken Hensleyä. Tässä seuraavaksi Uriah Heep Argent-yhtyeeltä lainaamallaan kappaleella Hold Your Head Up vuonna 1989, jolloin bändin nykyinen laulaja Bernie Shaw aloitti Heep-vokalistiuransa. Bernie Shaw muuten täyttää 70 vuotta 15. päivänä kuluvaa kesäkuuta.

0: Kelot juhannuskarkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Tilaan nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
10: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Uriah Heep, siis Uriah Heep, se täräytti tuossa 70-luvun alussa muutaman vuoden pystyssä pysyneen Argent-yhtyeen tunnetuimman kappaleen hittibiisin Hold Your Head Up, jonka tekijä on sen niminen hemmo kuin Rod Argent. No se toinen tunnettu Argent-yhtyeen jäpikkä oli taas bändin vokalisti Russ Ballard, jonka kynästä on lähtenyt joskus muinoin tämän taatusti tutuksi kaikille tutuksi tullut hittikappale.

No tuohan oli sen pistämättömän kova hitti nimeltä I Surrender, joka Suomessakin hittiytyi vuonna 1981 Rainbow-yhtyeen versiona, vaan kukas ja mikäs I Surrenderin tuossa äsken oikein esitti? Ei se ainakaan Rainbow ollut. No ei ollut. Kyseessä oli Blackmore's Night-bändin versio, jolla vokalisoi Ritchie Blackmoren vaimo Candice Night. Mutta vielä tämän I Surrenderin tekijään, miehen nimeltä Russ Ballard. Hän on myös niin ikään Rainbowna vuonna 1979 versioiman ja levyttämän Since You Be Gone poppiyta kappaleen tekijä. Ja nyt se esittää tässä rockkorniassa nimenomaan Rainbow. Bändin, joka konsertoi ensimmäisen kerran Suomessa kesäkuun 7. päivänä 45 vuotta sitten, siis vuonna 1981.

Tuossa esiintyi kappaleella Sis You Be Gone laulujan soitinyhtye Rainbow. Tuon Since You Be Gonein sanoittaja Raul Reimankynä, eli suomeksi nimelle Prätkä ja tie, jonka Taisko sitten lauloin pitkäsoitolleen Villi Vapauden kaipuu vuonna 1980. Ja se vuosi oli Taiskan uralla hetki, jolloin mielikuvaa iskelmä Taiskasta pyrittiin kääntämään rokkitaiskan suuntaan, mutta aika ei ollut sellaisen vuonna 80 vielä lainkaan suosiollinen. Jos nimittäin olit kerran leimattu iskelmälaulajaksi, niin sellainen olit koko loppuurasi. Tämä oli ajattelun kulku tuohon aikaan. Ei siis ihme, että rokkipiireissä irvailtiin Taiskan tahdon rakastella sinua -versiolle, että mitä se nyt oikein yrittää.

Tuttu biisin, mutta ei tällä kertaa Belle Miljoona 1980 bändin versiona, joten laulajana ei siis toiminut Tumppi Varonen, vaan Taiska. Taiskahan osallistui vuonna 1981 Suomen Euroviisukarsintoihin ja hänen esittämänsä Hiroshima sai kolmanneksi eniten ääniä, mutta ei mahtanut mitään Ricky Sorsalle. Sillä sillä kertaa rekei oli niin okei, ettei okeimpaa voi edes kuvitella. Vaan maistuiskos rekein sijaan Ricky Sorsan tarjoilemana nyt kesä? No maistuu ainakin mulle ja maistuisi varmaan sullekin.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Ricky Sorsalta kuultiin kesämakuinen kappale, Se kesältä maistuu, jonka hän levytti vuonna 1994. Ja vuotta aiemmin Ricky Sorsa julkaisi yhden uransa suosituimmista hiteistä, eli kappaleen Jokien, mikä soi radiossa tai radioissa ihan ilmestyttyä silloin päivittäin. No, Ricky Sorsan tavoin kansainvälisellä Euroviisu-areenalla esiintynyt Carita Holmström julkaisi oman jokikappaleensa jo 70-luvun alussa, ja sen hän levytti sekä englanniksi että suomeksi. Arvoinpa tuosta soittoon tuon Carita Holmströmin suomenkielisen Joen.

Hän oli Karita Holmström, joka edusti Euroviisuissa Suomea sinä vuonna 1974, jolloin Abban Waterloolle ei kukaan voinut, ei yhtikäs mitään. Tuolloin Ruotsin saavutti ensimmäisen viisuvoittonsa, kuten tänä vuonna Bangarangalla Bulgaria. Vaan nytpä ei kuunnella Bangarangaa, vaan sen sijaan bulgaarialaista maassaan hyvin tunnettua poplaulaja Maria Ilievaa, joka pari vuotta sitten duetoi muun muassa Deep Purple ja Rainbow-yhtyeissä vokalisoineen Joe Lynn Turnerin kanssa sävelmän nimeltä Forever.

Duettoparin Joelin Turner sekä Maria Ilieva ja mielestäni kelpo voimapalladi nimeltä Forever. Mutta ei tuotakaan sentään Forever eli ikuisesti jaksa kuunnella, joten vaihdetaan tämän Forever toiseen samanimiseen biisiin, mikä on vuodelta 1973 ja siis niin ikään nimeltään Forever. Ja sen tekijä ja esittäjä on multi-instrumentalistina eli soitinmoni osaajana tunnettu Roy Wood, joka ei tähän Forever-levytyksensä ole tarvinnut

Tämänkertaisen rockkoden ja musiikkiohjelman päätteeksi esiintyi Roy Wood kappaleellaan Forever. Ja tuo Roy Wood, hänen suomenkielinen sukunimensähän on siis Puu. No millään tavalla metsään eikä päin Karjalan mäntyä tuo Forever esitys millään muotoa mennyt. Pikemminkin päinvastoin. Ja hei, Roy Wood eli Puu, hän ei ole mitään sukua Anna Puulle.

0: vai?
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Tilaa nyt kattopellit! Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa. Kello 20 alkaen.
5: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
6: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulostaa ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Yllättävän paikallista.

0: sen.
1: Savonaallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Juhannuskarkeelot.
3: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

stuck around.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

on vain yksi ihminen, joka soittaa kitaraa tuolla tavalla, ja hän on Esa Pulliainen. Tämänkertainen jytä ja iskelmä on omistettu Esa Pulliaisen muistolle. Siinä kuultiin Little Wing-niminen kappale, joka on alun perin Jimi Hendrixin levytys, ja tässä Agentsin instrumentaaliversio vuodelta 90. Tämä oli tosiaan, anteeksi, Agentsin Half and Half-levyltä, Topi Sorsakoski ja Agents, heidän viimeinen yhteistyölevynsä, jossa puolet oli instrumentaaleja ja puolet sitten laulettuja kappaleita. Agentshan keikatkin Topin aikoina aloitti usein instrumentaalisetillä, jonka jälkeen vasta Topi tuli kehiin. Mutta tänään tosiaan kunnioitetaan Esa Pulliaisen muistoa ja lähdetään kelaamaan hieman kuitenkin taaksepäin. Tämä Little Wing oli vuodelta 90, mutta kyllähän Esa Pulliainen soitti levyllä jo aika paljon aiemmin. Kelataanpas tuosta semmoinen reilu vuosikymmen taaksepäin.

Tuomari Nurmio ja köyhien ystävät 1979 ja Oi mutsi mutsi. Olen tosiaan valinnut tähän lähetykseen kappaleita, joissa Esan kitara soi oikein hienosti. Se nyt ei ole kauhean vaikea valinta tehdä sinänsä, koska niitä kappaleita on aika paljon. Oikeastaan valita ihan minkä tahansa kappaleen, missä Esan kitara soi hienosti. Tämän köyhien ystävien pohjalta tosiaan syntyi sitten Agents, josta Esa Pulliainen parhaiten tosiaan tunnetaan. Ja ehkä tunnetuin yhteistyö tietysti on sitten laulaja Topi Sorsakosken kanssa, joka alkoi tuossa 80-luvun puolivälin tienoilla. Mutta ennen sitä Agents teki yhteistyötä erään toisen laulajan kanssa. Tämä on tosiaan Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja tämä on Esa Pulliaisen muistolähetys.

Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa, ja vuosi oli 1982. Aivan loistava kappale, eikä vähiten Esan tyylikkään kitaroinnin puolesta. Viimeksi eilen DJ-keikalla tuli Ikkunaprinsessa laitettua soimaan, ja sehän täytti tanssilattian saman tien. Ei ollut kovin vaikea arvata, ja ihmisillä varmasti Esa Pulliainen hyvin paljon mielessä muutenkin nyt näitä kappaleita kuunnellessa. Mutta tosiaan Rauli Baddingin jälkeen hän sitten Agentsin solistiksi löytyi Topi Sorsakoski, ja tämä oli Pedro Hietasen ansiota ainakin osittain, ellei jopa isossakin määrin. Pedro Hietanen innostui tosi paljon Topi Sorsakosken äänestä ja ajatteli, että tästä todellakin tulee jotain. Pedro oli tuolloin Emillä päällikköhommissa. Eiköhän laiteta Topi Sorsakoskea seuraavaksi levylautaselle.

Kuuntelet Jytä ja iskelmäohjelman studiossa Arttu Seppänen, tänään Esa Pulliaisen muistolähetys. Ja äsken levylautasella soi tosiaan Topi Sorsakoski ja Agents, vain yksi ainoa ikkuna. Nämä on niin mun veressä nämä kappaleet ja silti melkein osaa sanoa nämä jo väärin. Tähän venäläiseen sävelmään oli tehnyt sanat Pauli Salonen. Erittäin hienoa Pulliaisen kitarointia myös tässä yksi ainoa ikkuna laulussa. Palataan vielä Topi Sorsakoskeen ja Agentsiin myöhemmin, mutta mennään tuosta vielä vähän eteenpäin. Topin jälkeen sitten Agentsin solistiksi tuli tietysti Jorma Kääriäinen, kuten kaikki tiedämme, ja se jatkoi myös Agents-yhtyeen 80-luvulla alkanutta menestystä aika mainiostikin 90-luvulla. Kuunnellaan seuraavaksi näyte tuolta aikakaudelta.

Jorma Kääriäinen ja Agents. Päivin öin. Avauskappale Agents is More -levyltä. Tähän oli muuten itse asiassa Jorma Kääriäinen tehnyt sanat itse. Jormahan oli aika tällainen, kun hän tuli Agentsiin, niin ohjelmistohan tuli Elvistä ja tällaista vanhaa rock'n'rollia. Kyllähän Esakin oli ehdottomasti vanhan rock'n'rollin mies. Kyllähän se näkyy hänen tekemisessään kautta linjan ja esimerkiksi C-kombon kanssa sitten tässä 2000-luvulla. Mutta kyllä Elvistä myös Topi Sorsakosken aikana levytettiin. Kuunnellaan siitä yksi esimerkki.

Topi Sorsakoski ja Against, Talven kylmät kyyneleet. Alkuperäinen kappale Summer Kisses, Winter Tears. Suomeksi ihan vain tälleen slaavilaisittain Talven kylmät kyyneleet. Unohdetaan se kesä sitä nimestä kokonaan. On ollut hienoa nähdä, some on viime aikoina täyttynyt hienoista Esa Pulliais-muistoista ja itsellänikin niitä jokunen on. Ehdin nähdä Esan montakin kertaa soittamassa. Se oli aina yhtä hienoa. Muun muassa someron Esa Kalliolla olen nähnyt esimerkiksi, muistan ehkä viimeisimmän kerran Maustetyttöjen kanssa, joka ei ehkä ollut ihan näitä onnistuneimpia yhteistyötä, tai siis sanotaan nyt suoraan, että se ei ollut onnistunut yhteistyö, ja Esa sen tiesi itsekin, mutta hänellä oli tämmöinen arvostettava työläismentaliteetti tähän tekemiseen, että hän ajatteli kuitenkin, että hänen velvollisuutensa on työllistää tämä bändi ja tehdä erilaisia yhteistöitä esimerkiksi. Mutta ei myöskään olisi kyllä Jytä ja Iskelmäklubia ilman Esa Pulliaista ja hänen kitarasointiaan. Ja arvostusta on tullut aika laajalti jo vuosikymmenten ajan, että esimerkiksi Aki Kaurismäki on myös elokuvissaan käyttänyt aika paljonkin Agentsin musiikkia. Tässä se on enemmän Mika Kaurismäen elokuva, mutta Arvottomissa kuullaan esimerkiksi Ikkunaprinsessa ja siellä Esan tavaramerkkityyliä nähdään lavalla. Se ilmeily on kyllä ihan mahtavaa, mitä Esa aina lavalla teki. Se on niin cool. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin Varjo ja paratiisissa elokuvassa vuonna 1986 soi tämä laulu, joka teki siinä elokuvakohtauksessa kyllä itseäni todella ison vaikutuksen.

se oli tietenkin Salattu suru. Topi Sorsakoski ja Agents. Varjo ja paratiisissa elokuvassa soi tosiaan tämä kappale Kati Outinen ja Matti Pellonpää pääosissa siinä elokuvassa. Yksi omia suosikkejani ehdottomasti Topin ja Agentsin tuotannosta. Mä just tuossa muistelin, että olisiko ollut ehkä viimeisin kerta, kun mä näin Esa Pulliaisen soittamassa livenä. Se oli Yläruutilla 2023 mielestäni. Hän oli silloin C-kompon kanssa. Taisin kirjoittaa arvionkin tuosta keikasta ja se teki kyllä ison vaikutuksen. Hieno kitaristi ja muistan, että ihmiset huuteli aina kappaleiden välissä, että hyvä Esa. Oli aika selvää, että ketä oltiin tultu katsomaan, vaikka bändissä muitakin jäseniä soitti. Sillä keikalla kuultiin paljon instrumentaaleja ja voitaisiin laittaa seuraavaksi yksi sellainen soimaan.

Siinä Against instrumentaali Rakkaus on sininen, Love is Blue, tältä Half and Half-levyltä vuodelta 1990. Alun perin Euroviisu-sävelmä, josta Esa Pullian on tehnyt oman sovituksensa. Ymmärtääkseni aika tärkeäkin biisi ja sovitus hänelle, sillä on nähnyt moniakin keikkoja, jotka on alkaneet nimenomaan tällä instrumentaalilla. Eli selkeästi tykkäsi sitä soittaa. Äsken mainitsin tuon yläruutin, niin se on aina hienoa. Olin siellä juuri keikalla ja tulin sieltä tekemään tätä radiolähetystä. Ja ainakin Jyväskylän yläkaupunkilaisen legendan mukaan Esa ja Topi on joskus 80-luvulla siellä ruutilla istuneet ja miettineet, että olisi nastaa joskus tulla tänne keikalle. Topi Agents tuskin kävi siellä keikalla. Se aika nopeasti oli varmasti heille liian pieni estraadi. Mutta Esa kävi sitten myöhemmin. Tosiaan tuossa mainitsin aiemmin näistä yhteistöistä, jota Esa teki eri solistien kanssa, niin mennäänpä tuonne 2000-luvun alkupuolelle tässä seuraavassa.

Se oli Ville Valon tulkinta kappaleesta Paratiisi, klassikko. Ja tämä Villen tulkintakin on jo eräänlainen moderni klassikko. Tämä oli tosiaan tästä Laulava sydän TV-ohjelmasta, jonka housebändinä Agents oli. Mainio, että sellaistakin on joskus tehty. Ja Agents ja Ville Valo, nehän teki yhteislevy myös vuonna 2019 sitten Vesa Haajan kanssa tehtyjen levyjen jälkeen. En ehkä pitänyt sitäkään kaikkein onnistuneimpana levytyksenä, mutta pitihän se silti tietysti hankkia omankin hyllyyn. Näin keikoilla myös, ja jotenkin, en tiedä jännittikö Ville Valoa vähän liikaa, mutta se oli aika jotenkin jäykkää tekemistä. Mutta sitten esimerkiksi kun he soittivat Himin kappaleita, esimerkiksi When Love and Death Embrace, niin siinähän kuulee, että Villehän on tehnyt sellaista raskasta iskelmää nimenomaan Himin kanssa. Et siinä hienolla tavalla kuuluu niinku raskaan musiikin ja tämmöisen slaavilaisen melankolian yhdistelmä siinä Himin musiikissa. Ja sitten kun Esa soitti When Love and Death Embrace'ia kitaralla, niin se oli kyllä erittäin, erittäin hienoa. Nautitaan seuraavaksi kesästä.

Jorma Kääriäinen ja Agents. Muistan kesän. Piti muuten kertoa aiemmin, kun kerroin siitä Jyväskylän Yläruutin keikasta, niin tarina, legenda kertoo, että aikoinaan Esa oli menossa Jyväshoviin keikalle tuossa keskustassa, Jyväskylän keskustassa, ja sieltä oli yritetty polkea sitten keikka taksaa, mihin sitten Esa ei ollut suostunut, ja sitten sieltä oli sanottu, että ette te kyllä Jyväskylästä mistään muualta keikkaa saa, joten sittenpä Esa soitteli Yläruutille, että voisivatko he tulla sinne, ja antoi sitten roiman alennuksen, että sinne pystyi sitten keikan tekemään, ja Esa tosiaan C-kombolla esiintyi siellä muutamankin kerran. Mun mielestä hienoa. Ehkä hän muisti tämän Topin kanssa tehdyn mietelmän aikoinaan, että siellä olisi joskus kiva soittaa.

Sulle Aatoksen suon kappaleen jälkeen soi tietysti kaksi kitaraa. Jätin välispiikin väliin siinä, koska huomasin, että kello tikittää ja soitan mieluummin mahdollisimman monta kappaletta kuin horisen itse ja huomasin, että aika lähestyy ikävästi loppua ja sen vuoksi laitan myös seuraavan kappaleen soimaan nyt saman tien.

siinä vähän Beatlesia agentsin toimesta. While my guitar gently weeps. Soi kitara murheissain. Tämänkertainen Jytä ja iskelmän lähetys ei pääty Muskan kirjoita postikorttiin, vaan pitäydytään pelkästään Esa Pullias musiikissa tänään. On yksi kappale vielä jäljellä, jää kyllä hyvin paljon soittamatta, mutta tähän loppuun haluan laittaa vielä yhden instrumentaalin. Tosiaan Topi Sorsakoski teki viimeisen levynsä Tummansininen sävel ihan elämänsä loppupuolella. Ei ehtinyt itse asiassa ihan saada sitä omin päin valmiiksi. Kuunnellaan viimeisenä kappaleena ruotsalaisen indie rock bändi Weeping Willowsin vuoden 1997 kappale Broken Promised Land, joka Topin oli tarkoitus laulaa ilmeisestikin englanniksi, mutta se ei sitten lopulta, tai suomeksi en tiedä, mutta joka tapauksessa hän ehti menehtyä ennen äänityksiä, ja siitä tuli sitten instrumentaali, ja ilmeisesti Esallekin tärkeä biisi, niin laitetaan se tähän loppuun, ja samalla kiitetään Esaa musiikista. Ei varmaan vaikutusvaltaisempaa kitaristia kyllä Suomesta löydy, ja edelleenkin parikymppisetkin ihmiset tulee juttelemaan mulle, että Agents on heidän suosikkibändi. Se on aika hienoa. Kiitos, Esa.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Aluksi oli suuri.